0: Og med Charlie Pride så ønsker alle sammen hjertelig god formiddag. Jeg lister til 20.30, for det jo fredag, og klokka har passert 11, så da sitter jeg her, og jeg håper du med meg. Enten at du ringer 38 34 31 90, eller du sender sms på, altså begynner meldinger med lister i mellomrom, og så meldinger med ønsker noen en god dag, en god helg, eller ja, gratulerer de med dagen eller noe, og så sender du det til 20.30. Eller hvis du venn med Radio Lyngdal på Snap, så kan du også sende en Snap inn til meg, så skal jeg prøve å følge med på alt. Og da sier jeg velkommen inn i studio.
1: Takk.
0: Vær så god.
1: Tusen takk. Ja vel, velkommen du også.
0: Jo, takk for det.
1: Du, Maria, kan du finne deg der? Jeg må ønske Reidar Røyvold god dag og alt godt. Så det så lenge jeg hilser til ham, og så må finne en plade. Han jo noen plade, da bare finne en sang.
0: Ja.
1: Hvis ikke det for vanskelig.
0: Neida.
1: I dag.
0: Nei.
1: Så sier jeg bare Røydvold, nå skal du få plade deg i dag som du ønsker.
0: Jeg skal bare se.
1: Så hilser jeg til alle. Aud og Stein og Eli og Per, Mabel og Selva Bjørn, mor Midbø, eller alle kjente til å vare på hverandre. Så det har jeg gjort midt i dag.
0: Ja, skal du se. Ja. Jeg skal bare prøve og se om jeg får det til. Vi gjør et forsøk.
1: Det var voldsomt regn for dritt på lørdag.
0: Ja, det regnte jo her nå. Jeg var nesten søkkbløyd når jeg kom her.
1: Såpass?
0: Ja.
1: Ja, jeg må ikke bli forkjølet.
0: Nei, skal jeg gjøre et forsøk på ikke å bli det?
1: Ja. Vi er vanntette, det er bare klærne som er bløde.
0: Ja, det er akkurat det. Det er akkurat det der.
1: Det er akkurat det der.
0: Ja.
1: Nå er det helg igjen.
0: Er det helg igjen?
1: Ja, det gjenger fort.
0: Alt for fort.
1: Ja, fra fredag til fredag.
0: Ja. Det er helt sant. Ohoi.
1: Nå kan vi snart begynne å kjøpe julepresangen igjen.
0: Jeg er ferdig.
1: Gratulerer.
0: Ja da. I'm finished.
1: Ja, det
0: begynner tidlig, vet du.
1: Ja, du har jo mange å kjøpe til.
0: Nei, ikke så fullt så mange nå. Jeg var jo oppe i en 30-40-50 stykker her i stund, men det er ikke fullt så mange nå.
1: Ja, det er jo min kanal nå.
0: Ja, nå er det ikke mer enn 10.
1: 10-5. Nei, det er ikke det. Det er ikke lite det.
0: Nei, men det er nok.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja. Yes, nei da. Skal vi høre litt, Reidar Røyvold? Jeg skal se om jeg fant han.
1: Ja, du fant han?
0: Ja.
1: Ja, nå kommer plader de, Reidar. Kan du kose deg?
0: Jeg håper i hvert fall det er han jeg har funnet.
1: Ja. Får du hilse hjem til han der hjemme?
0: Jeg gjør det.
1: Ja, så snakkes vi med mamma, ja.
0: Jo da, vi gjør det. Jeg er på Agen tilbake neste helg.
1: Ja, det er kjempe, det er gøy.
0: Ja, det er godt. Det er greit å snakkes med da.
1: Ja, vi gjør det, så får du ha god helg og alt, Maja.
0: Jo, takk.
1: Vi pekkes med da.
0: Ja, god helg.
1: God helg, jo. Ha det.
0: Ha det. Her skal vi prøve å få på Reidar Røyvold, og så ser vi hva vi får til for noe på den.

0: Det var Reidar Øyvold, gitt. Velkommen inn I studio.
1: Hallo, ja.
0: Hallo,
1: da. Du var jo et Medberg Stilhusen.
0: Ja.
1: Ja, nå har jeg ikke ringt på en stund, for det ikke fast.
0: Nei, men det ikke alltid at du gjør det, vet du.
1: Nei, det jo ikke det. Du ser at når jeg skal forsøke meg I dag, så kommer jeg inn som nummer to. Det var ikke verst.
0: Nei, ikke sant?
1: Jo, det var ikke verst det.
0: Nei.
1: Nei da, og så vil jeg høre I Love Norwegian Country med Bjørn Haaland.
0: Mm.
1: Tenk I dag. Den passer til alle aldersgrupper.
0: Det gjør han.
1: Mm.
0: Kan du bare fyre løs med hilsninger, du?
1: Ja, det kan jeg jo gjøre. Jeg kan hilse til Hilde og Frank. Og til Arne og Øyvind. Og Ove og Edith. Og Ronny. Og som jeg ikke glemmer Sigmund, for han fikk jeg hilsen ifra.
0: Mm.
1: Og så vil jeg hilse til alle som hører på. Og en stor hilsen til dere to I studio. Jo.
0: Med varme?
1: Og ja, det bare deg. Du ikke inn I bakgrunnen.
0: Nei, nei. Når jeg har sendingen, så jeg alene I studio.
1: Ja, da du alene, ja.
0: Men jeg tror den Helge Morgan ute der på det andre rommet der. Men det bare meg som styrer musikk og...
1: Det bare du som styrer alt, ja. Ja, men da må jeg få du ha en stor hilsen.
0: Kose meg med det når jeg først har lært det.
1: Ja, visst. Og så, ja, du galt. Og så må alle ha en god helg og... Jeg håper det blir tålig vær. Nei, det ikke så fint I dag, da, men...
0: Jeg håper jo på fint vær til søndag.
1: Å ja.
0: Det konfirmasjon.
1: Å, ja, da må dere ha fint vær.
0: Ja, og så skal disse konfirmantene skal til to, og de skal kjøres rundt I denne her flotte amerikaneren med taget nede. Det er ikke akkurat det store når det bøtter ned.
1: Nei, det det ikke, så det håper jeg for deres del at det blir et ordentlig fint vær.
0: Ja, men for alles del, sånn sett, når det er konfirmasjon og sånne ting med barn og alt, så det jo best.
1: De må ut I grann og få I grann av luftundervengene og ungene, og de kan ikke sitte par linne.
0: Nei. Så nå får vi bare krysse alt det vi har. Av fingre og til, og bein og arme, så håper vi på at
1: det
0: blir fint vær.
1: Ja, yes. Da. Ja, men da må du ha det greit og fortsatt fin sending.
0: Ja, så må du ha en god helg.
1: Ja, takk for det.
0: Yes.
1: Så, ha det da.
0: Ha det, god helg.
1: Ja.
0: Hei. Her kommer Bjørn med I Love Norwegian Country.

0: Vi unge Bjøro Haalander. Velkommen inn i studio.
1: Jo, takk for det, Maja. Det var en vanlig ferie.
0: Ja, jamen, sant.
1: Jeg var tidlig i dag, for jeg sitter oppe på handelsbakken her, for jeg venter på min lettere sykkel, de har bare en knapp som er når det henger seg opp, så. Og så er det, så blir jeg ventet en halv time, så da sitter jeg i bilen, så da skal jeg ringe den lige om en gang, så får jeg gjort dagens økt. Det er greit, forrige her, det er greit på resten, men jeg må jo takke helt på her. Jeg fikk jo helt på mannen, den Øvbæk, du
0: har
1: gjort Øvbæk, så fyrt Øvdag.
0: Ja, var ikke det flott?
1: Jeg fikk jo helt på han, ja, veldig bra det, så.
0: Og bare så, sånn at du...
1: Jeg er spent på den der konkurransen din.
0: Den sekken med høy veide 11 kilo.
1: 11 kilo, ja. Det var ikke 4-3 kilo på møde.
0: Alle vinnerne er kontakter, og en er sendt i posten.
1: Ok. Hva har de vant for noe fint?
0: De vant noe chips fra Felleskjøpet.
1: Ja.
0: Felleskjøp i Mandal sponset oss med en hel kartong med chips.
1: Akkurat,
0: og det vil jeg oppfordre alle, nå skal jeg drive litt reklam, for det har jeg lovt siden jeg ble sponset. Men de chipsene der er himla gode.
1: Ja, ja. Det var de gode chipsene som jeg hadde med den gangen inn på radioen. Ja, ja.
0: Men chips er jo godt uansett. Og vil du høre musikk?
1: Jo, nå skal vi ta en litt inn. Ta deg til meg igjen, så. Med William Asker nå for Johannes. Den er så enkel den i dag, så vi tar den, så. Yes. Da kan jeg jo bare begynne med hilsen. Kan jeg ligge og ta deg med i gang, da?
0: Kjør på.
1: Yes. Da jeg så i hvert fall, da sto en her med bilen oppe. Jeg tror jeg bare Stine Helge var der inne, og så jeg tror jeg Magan også var der, og så til Vek selvfølgelig, og så... Og så det hilser da to Benson og Edith, og Jan Egil Tone Høyland, og Nilsen Hans Gullvold, Kalle og Kai, resten kaffe inn i Farsel, Linda Kjell-Børkrum, Elim Hamilsen på Bro, Egil Martinsen, Gary Johansson, Joar Gittestad, Eva Hars Lyngstad, og så jeg er jo med takk for hit for henne, og Sten Stillelsen. Og så må jeg selvfølgelig hilser til Rita Røy i morgen. Jeg skal spille i morgen, så håper jeg Rita gjennom med, og så håper jeg der blir mye folk i morgen på Bro her, på Bispen i morgen, altså. Mm. Og helst alle kjente, ja. Så du må bare ta bare dansk om vi skal komme på året i morgen, men du skal jo konfirmasjon på søndag.
0: Ja, men det er jo på søndag.
1: Ja. Så vil du bare vurdere om du har lyst til å ta en tur ut, så vet du i hvert fall at han begynner vel klokka 10 der, så.
0: Ja, så spiller så Big B i Mandal, og så spiller Morgan i Mandal i kveld.
1: Ja.
0: Big B spiller i Mandal både i kveld og i morgen, og Morgan tror jeg skulle spille i dag. Så ja da, hvis du vil ha god country, så er det bare å kjøre på. Og så var det på Bispen i morgen, med Røy. Ja. Det er bare full fart.
1: Så er det ikke dyrt i Kjelljord i år?
0: Jo da, visste du det, men det skal ikke jeg.
1: Nei, det skal ikke jeg heller. Men i mandag, så det skjer noe i mandag nå,
0: hele tiden.
1: Ligger det i sentrum det i mandag?
0: Midt i sentrum.
1: Ja, akkurat.
0: Midt i sent.
1: Kanskje med han tur over høsten inn i turen mandag da, og høre litt musikk der.
0: Ja, det synes jeg jo du skal.
1: Ja, så.
0: Du som ligger og danser kan jo gå på Josheim, vet du. Der er det sving i helgen.
1: Ja.
0: Kom og dans her dansekveld på Josheim i Mandal.
1: Ja vel.
0: Så nå vet dere alle sammen det.
1: Jeg vet ikke, nå vet jeg ikke, du må heller hente meg når du kommer i Anhegg. Hvis ikke morgen passer ikke så bredt, da er det jo på morgen, men jeg må hente meg hvis det er i Anhegg, så er det mulig.
0: Men det er i dag, med svingen er det i dag?
1: Åh, ja, det er i dag. Ok, det begynner klokka 3, og det begynner klokka 8, det begynner 10, eller?
0: 7:30.
1: 7:30, ja, det begynner ganske tidlig da.
0: Ja.
1: Yes. Ja, det er jo bra, altså.
0: Skal vi spille?
1: Ja, altså, har det greit på søndag, var det mye folk der på søndag på Dyrskog da?
0: Ja, litt, men ikke mer. Men det var litt.
1: Nei.
0: Mer enn de andre to da. Ja.
1: Men det var jo heldig med vær i år, men det er jo klart at jeg ikke alltid kan bestille vær som vi vil, vet du. Så det må man bare ta det som det kommer, så det er jo bare sånn det, vet du. Så
0: sånn er livet.
1: Ja, det er det.
0: Skal vi spille litt ut da?
1: Ja, så bare sånn inn vi fikk selv og hente sykken min her, så da skal jeg bare høre på deg når Kimmel gjør det, så skal jeg inn der, så. Ja, så må du bare ha en riktig god helg, og så må du ha en god dag på søndag på konfirmasjon.
0: Ja. Jeg håper det blir bra.
1: Og så må du hilse Kurt, for vi heller tar sammen med en prater igjen. Det var så mye folk der inne på Dyrskog, så jeg vil ikke prate om det med så. Så nå, men jeg vet jo hvem han er. Jeg hadde sett han før, altså. Jeg kunne ha truffet han, så var jeg mor og hilse på han, så. Yes, ja. Det er bra. Ok.
0: Du må kjøre forsiktig hjem med sykkel.
1: Jeg gjør det, jeg henger med meg og sykkel nå på, så da skal jeg ha forbi for meg med hjemmeløperen om noen minutter til, så skal jeg inn og hente han.
0: Ja, gjør det.
1: Yes.
0: Hei, greit.
1: Ja, ok. Reis deg, ja.
0: Ok.
1: Vi snakkes.
0: Ja, ha det. Ja.
1: Hallo.
0: Her kommer Otta Bigghen Johansen. Ta deg tid med jenter.

0: Ottar Biggen Johansen der. Velkommen inn I studio.
1: Ja, det var Edna Andreasen.
0: Hallo der.
1: Hallo, ja. Jeg ønsker... Det blir atter sol og sommer, og hvis den vanskelig, så jo Bjøro, du finner jo en fin og artig, så alle vil ha Bjøro.
0: Ja, men vil du ha med Jens Bok Jensen da?
1: Ja, ja, ja da, det beste var jo. Ja, ja.
0: Det skal du få, vet du.
1: Ja, gutter. Ja, og så helser jo, takker jeg jo for det, alle som dere som står på, og så helser jeg til Sigrun og Else Øyvind og alle som lytter.
0: Ja, så flott.
1: A big hand, ja. Ja, ja. Så ha det.
0: Ha det bra, og god helg.
1: Takk.
0: Vi tar en sjanse på at det blir sol og sommer. Sommer blir sikkert ikke før til neste år, men det blir I hvert fall sol I løpet av helgen. Her kommer Jens Bok Jensen.

0: Jens Bok Jensen der. Velkommen inn i studio.
1: Hallo, dette Toril Bjørkeli. Hei, Maja.
0: Hallo, hallo der.
1: Hallo, hallo, ja.
0: Og vil du ha for meg da?
1: I dag tenkte jeg skulle høre med en som heter Eddie Cochran. Det skrives C-O-C.
0: Ja, fant han. Vil du ha med han?
1: Come on, everybody.
0: Ja. Ja, da kan du bare fyre løs med hilsninger, du.
1: Jeg må jo først og fremst hilse til deg, Maja, som gjør en kjempegod jobb. Så jeg ønsker deg en god dag, selv om det regner ute. Jeg ønsker deg kjempegod dag og riktig god helg.
0: Takk for det.
1: Og så må jeg hilse, er det noen der ute?
0: Jeg er litt usikker på hvor mange de er, men de var jo et par stykker der ute.
1: Ja, men da hilser jeg til de der ute i teknikken da. Og så må jeg hilse til Øyvind Løvås, Laila Laudal, Greta René Visser og til Jan Sigurd Egeland.
0: Ja.
1: Da må du ha en kjempefin dag og god helg. Ja.
0: Jeg skal prøve å gjøre det beste ut av. Det skulle bli fint vær i morgen, skulle det ikke det?
1: Jo, det skulle bli bedre, ja. Og på søndag håper jeg det blir fint. Du skal jo konfirmasjon, hørte jeg, så da...
0: Ja.
1: Da håper jeg, vi får bare krysse fingrene og håper det beste.
0: Det er noe kjass når det regner, når du skal ha sånn selskap, men det er jo helt typisk.
1: Ja, det,
0: at når ja, det skal være sånn nå, så skal det bøtte ned.
1: Uff, jeg håper ikke det. Jeg håper de tar feil, at det blir fint vær.
0: Ja, men er det ikke ja, sånn det, hvis det er sånn 17. mai, og når du har sånn ja. Messe, eller sånn, de har jo hatt denne her byfesten i Lyngdal, og alle tider ja. Sånn, ikke sant? Skal de ha festivalen og alt, så skal det være dritt ja, vær hver gang.
1: Ja, men vi kan dessverre ikke gjøre noe med været.
0: Nei, beklageligvis.
1: Jeg skulle ønske en kunne det, men en kan ikke det, vet du. Så vi får bare ta det som det kommer.
0: Ja.
1: Prøv å gjøre det beste ut av det, vet du. Det er ikke noe annet å gjøre.
0: Nei.
1: Men vi håper det blir sol og fint.
0: Vi har et håp. Så da, det er håp i hengende ja, snøret, eller ikke noe så høyt det.
1: Jo, vi lever i håpet.
0: Ja, vi har jo det.
1: Ja. Nei, men da må du bare kose deg. Ha det så godt du kan i hvert fall.
0: Jo, takk. I like måte, og god helg.
1: Takk for det. Ha det riktig godt.
0: Ha det.
1: Fint. Ha det godt. Hei.
0: Nå skal dere få Eddie Cochran med Come on, everybody.

0: Eddie Cochran. Dear. Velkommen inn I studio.
1: Ja, takk for det. God formiddag.
0: God formiddag, ja. Fortsatt det.
1: Ja.
0: Ja. Og vil du høre for noe I dag?
1: Du, jeg sitter her med LP-plater mine. Slim Whitman, har du hørt om han?
0: En gang til.
1: Slim Whitman.
0: Ja.
1: S-L-I-M. Ja, og så det W-H-I-T.
0: Ja.
1: Ja. Fant du han?
0: Ja, jeg fant I hvert fall han. Hva skal du ha?
1: Der står så mange melodier, men der står en Never Pass This Way Again. Så får jeg hilse til Tore og Leila, og det I radioen, og Øyvind og Tredal og Nikolaisen og hele... Alle kjente og ukjente, ja.
0: Men jeg finner ikke den
1: med han. I never pass this way again. Men,
0: Nei, jeg finner ikke den på det. Kan vi se? Vi ser om vi kan gjøre det på noe annet vis da.
1: Men, hvis ikke vi finner, så tar vi en annen. Men jeg har en med George Jones her.
0: Ja, da tar vi heller den da. Skal vi se, jeg skal bare komme meg tilbake igjen.
1: Ja.
0: Hvis han bare kan komme opp igjen nå med den. Der. Sånn, og så sa du at du skulle ha hva for noe?
1: Jeg har en plade her med George Jones og Melba Montgomery. Sangen heter Fouling and Fighting. F-E-U-D-I-N.
0: Ja, ja, ja, men jeg må bare finne han først, lille venn.
1: Ja. Yes.
0: Og så heter han hva for noe?
1: Fouling and Fighting. Skal jeg stave det da?
0: Nei, nei, det skal du se. Det meg som ikke kan.
1: Ja, du har jo kontroll på tingene dine.
0: Fighting. Og så heter han Fighting.
1: Altså, første bokstav var det F-E-U-D-I-N N F-I-G-H-T-I-N.
0: Ikke så fort, vet du. Vi har ikke turbo.
1: Har du ikke turbo-diesel på den?
0: Nei, ikke på mine fingre.
1: F-E-U-D-I-N.
0: Ja,
1: men så
0: F-E-U-D.
1: I-N.
0: Ja, der kom han.
1: Der kom han, ja.
0: Nå fant han.
1: Ja. Ja vel, men da hilser bare til Øyvind og Else og Tredal og Alf og Marie og Heila og Tore og alle. Alf og Marie. Jeg får ta alle sammen.
0: Mm.
1: Alle som jeg kan hilse til, hva?
0: Ja.
1: Du, det var forekålfest på Smøy her om dagen.
0: Hva er det?
1: Ja, der står plakat ude I bua der som jeg sitter.
0: Ja.
1: Typen. De skal ha en forekold der på Smøy, for redaktør.
0: Ja, de pleier det.
1: De pleier det. Naboen min pleier, han med I noen sånn forekold-greier. De tror de samles en gang I året.
0: Ja, forekoldens venner.
1: Ja, det var det. De har satt opp plakat I bua der.
0: Mm.

0: Møllenfors. Ja, så får jeg se, hvad vælger mig på.
1: Og det synes jeg, du skal.
0: Ja, det er påmelding. Det er ikke et nummer, som koster ikke så meget, og så kan du hælde alt, det du vil.
1: Ja.
0: Send det.
1: Helt rigtigt.
0: Ja.
1: Så det synes jeg, du skal.
0: Ja.
1: Yes.
0: Ja, så får jeg se, at jeg skal notere det.
1: Ja, gjør det.
0: Ja. Ja vel, men da...
1: Spiller vi litt han George Jones.
0: Ja, så...
1: Han kommer sammen her med Melba Montgomery.
0: Ja, de er et fint par, de to der.
1: Ja.
0: Ja, så sier jeg bare på gjensyn neste gang, og hilser til alle lytter. Og...
1: Så er det jo Ingrid og Aslaug i kveld på sending.
0: Ja.
1: Så kan du ringe Ingrid, en dag?
0: Ja, vi må vel ringe.
1: Ja.
0: Ja.
1: Helt super.
0: Ok. Ok, da sier jeg takk for i dag på gjensyn.
1: Yes, vi har en god fredag og en god helg.
0: Ja, jeg liker så.
1: Greit.
0: Ha det.
1: Ha det. Her kommer George Jones, Fighting and Fighting.

0: Jaws Jones og Melba Montgomery var det her. Velkommen inn I studio.
1: Ja, hallo Maja, Hans-Viggo Egeland her.
0: Hallo, hallo. Det var ukjent hallo. Nummer hos deg da.
1: Hva sa du?
0: Det var så ukjent nummer.
1: Ok, det kan godt være. Men jeg vil gjerne høre en dame som heter Hope Dart. H-O-P, ja. D-A-R-S-T. Mighty name of Jesus.
0: Ja, skal du se. Jeg skal bare gå tilbake igjen der.
1: Så kan jeg begynne å hilse til. Jeg hørte han der Øyvind var inne, vet du. Så han var jo det fint nede I toga I Mandals, skulle du si. Og så har du jo hele radiosylamitten. Og så har fra Ove Bensen og Roy Gabrielsen og Spangri-folk og Vigelands-folk og Mandals-folk og Lindas-folk, så får vi ta med Kvinnestad og Flekkefjord, så blir de vel fornøyde.
0: Ja.
1: Flest fartsomkjenge nå.
0: Du må ta deg en tur bort på KFUK-bygget da.
1: Ja, det kan da spørs om jeg. Jeg skal I hvert fall gjøre noe annet her I kveld. Nå skal jeg høre på en Tom Arel Fjell kommer på Vigeland I kveld. Han en tøffing. Han en av Norges tøffeste folk. Han kommer på Øvresalen hit på Kulturtoget klokka syv.
0: Så bra.
1: Så det regner med. Det blir vel kollisjon da med andre ting.
0: Kan jo være. Det jo så mye som foregår.
1: Ja, det det. Nei, men det med å jobbe til, hjelpe til litt etter, så derfor så blir jeg nok der I kveld. Så det andre vel jo samtidig sånn 7-8 tid på kvelden, tenker jeg.
0: På KFK'en det nå.
1: Ok. Hva det der for foregjeng?
0: Det et arrangement fra Lindesnes kommune.
1: Ok, godt. Alright, jeg får se. Jeg får så. Tid til og mulighet til. Jeg ser å jobbe med noe. Nå eiendomsmegler og you name it nå, skjønner du, og så banken og styr, og så har folk på besøk der og styrt, så det litt et liv.
0: Ja, der går du under.
1: Det selge huset, skjønner du.
0: Ja. Det et styr.
1: Ja, det et styr.
0: Så da, ja.
1: Yes, men har du funnet den damen?
0: For lenge siden.
1: Ok, da får jeg hilse på deg, og så Signe Nilsen, så har vi fått det jo med seg.
0: Ja, det skal du se.
1: Og så Maja, får være snill med å klappe deg på ryggen neste gang. Den var intern.
0: Ja, sånn, det har fant vi an det.
1: Ok, ja. Det ok. Men da får deg god helgjengen. Kost deg.
0: Takk, I like måte.
1: Ja. Ja, ha det.
0: Ha det, ha det. Her kommer Hope Durst med Mighty Name of Jesus. Så har jeg bare funnet en riktig versjon.

0: Hope Dorst der. Velkommen inn I studio.
1: Ja, god dagen, Maria.
0: God dagen.
1: Det var Roy Kjellefyk.
0: Hallo da.
1: Hei, han. Nå det fredag igjen.
0: Ja, ja, det går fort.
1: Ja, det gjør det. Det blir sånn superfredag I dag, vet du.
0: Mm. Det det?
1: Med deg på dagsendinger og Ingrid Aslo på kveldsendinger, så er jo fredagen komplett på Radio Lyngdal.
0: Og så jeg I dobbelt doser.
1: Ja.
0: For det går jo I reprise I kveld klokka 18, dette programmet.
1: Ja, det gjør det, ja, for det har vært et par viktige år reprise. Men det var godt å være reprise I hvert fall. Det
0: var ja, så da.
1: mm.
0: Så da vil du høre det da.
1: Ja, du, ja, Ed Bruce, har du hørt om han?
0: Ed
1: Bruce.
0: B-L-U.
1: Han har en som heter My First Taste of Texas.
0: Bruce, det han heter?
1: Ja, ja Ed Bruce, B-R-U-C-E. Han død for en del år siden, så jeg ikke sikkert du vet hvem det
0: var. Og så heter han, sa du?
1: Han heter sangen.
0: Ja.
1: My First Taste of Texas.
0: Ja da, da kan du bare kjøre på med hilsning, du.
1: Ja, fin greie. Da hilser jeg inn til Kåre Kjellesig. Vi sitter og drikker kaffe og det vinerbrød I dag.
0: Mm.
1: Og koser dere med sendingen din. Og helst til Aslo og Ingrid og Judit Kvelland og Tone Nedrejord og Stian Kjellesig og hele selve midten og hele radiogjengen.
0: Det ikke flott?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så kan ikke bli smørbedre enn det, tror jeg.
0: Nei.
1: Nei.
0: Hvis du fornøyd, så jeg fornøyd.
1: Jeg veldig godt fornøyd, for du har en veldig flott sending videre, så skal vi høre på det til, høre på reprisen nå I kveld.
0: Ja, så får du med deg de dobbelt doser.
1: ja, du skal ikke bli der.
0: Nei. Så må dere jo kose dere vilt og uhemme. Det jo fredag.
1: Ja, det skal, ja, det det. Så selv om det regner ude, så skal vi kose oss inne.
0: Ja, ja. Det så flott.
1: Fine greier.
0: Hei, Greg.
1: Ja.
0: God helg.
1: Hei, god helg.
0: Jo, takk.
1: Ha det.
0: Hei.
1: Ha det.
0: Her kommer Ed Bruce med My First Taste of Texas.

0: Jeg er ikke helt sikker på om det var den sangen du ville ha, men det var I hvert fall Under the Bridge. Jeg har satt ekspertene I gang til å prøve å finne den jeg tror du skulle ha, men ser ut som det blir vanskelig. Her var det I hvert fall Frank Nelson med Under the Bridge. Jeg håper at det var en god, en brukernes erstatter for den andre. Velkommen inn I studio.
1: Ja, takk for det, Maja.
0: Ja.
1: Og hva det han har gjort, sånn?
0: Så det.
1: Ja, du så det på lommet, ja. Ikke så mange av deg lenger.
0: Nei, det ikke deg.
1: Nei, men sånn det her, da. Men nei, ja. Det funker med mobil også, altså. Men det mer sånn.
0: Ja.
1: Det sikkert med dette her. Vi har jo ikke tråd, det jo fra lufta litt høyere, dette her. Det noen nye apparater vi måtte få, og ditt og datt,
0: ja. Ja, ja, bare det funker. Bare det funker.
1: Ja, nå funker det, og så jeg har lyst til å høre Teddy Nelson I dag.
0: Teddy, ja.
1: Ja, da. Han til og med må I Lundler, da. Vi var på fest og etterpå.
0: Ja, vil du ha da?
1: Men det vil jeg høre Ligge Lailo.
0: Ja.
1: Ligge Lailo.
0: Skal jeg få den?
1: Få litt fart, vet du.
0: Ja.
1: Ja. Jeg husker vi hadde han med til Thailand, men da rymte de Thailand-folkene.
0: Han har til og med spilt på Lille Vigeland, på idrettslokalet, tror jeg. Der som Solkroa ligger I dag på siden av omsorgssenteret på Vigeland, der lå det noe som vi kalte en gang in times for idrettslokalet. Og der har Teddy spilt noen ganger.
1: Ja, det var han sikkert, men han var jo på samfunnshuset I Lundler Lødder, ja.
0: Ja.
1: Vi
0: noen stykker som husker han.
1: Og så må jeg hilse noen, da.
0: Ja, det må du.
1: Jeg må hilse til Else og Iven, og til Tore Land, og Ingrid, og Aslaug, og Sigrun og de farne på ordet, og så masse til deg, Maja, og takk for at du holder koken hele tiden. Du var jo I går kveld også.
0: Ja, skal vi neste torsdag, sier de, så det kan jo bli heftig det. Og neste fredag, så det blir full uke da også.
1: Ja, det gjør det, ja. Ok.
0: Helt super. Kan du ha en god fredag og god helg?
1: Ha en fin helg alle sammen, ja.
0: Ja, det må du også ha.
1: Du også, ja. Ja, takk.
0: Greit, du.
1: Ja.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Her kommer Teddy Nelson, og så har jeg hit med Skeeter Davis med Diggy Liggy Low.

0: denne sangen her forbinder jeg med fest på lokalet. Så, men det var I hvert fall Teddy Nelson og Skeeter Davis med Diggiligi Laila, eller Diggiligi Lo. Velkommen inn I studio.
1: Jo, takk for det, Maja. Det vanskelig. Yes, nå litt bedre I røsten I dag.
0: Ja, det hører jeg. Det var jo godt at det gikk over.
1: Ja, det vil jo gjøre det en eller annen gang. Ja. Nå vil jeg høre noe Michael Bennett igjen.
0: Ja, da.
1: Traff ikke rett I hånd på stikkeren siste gang, men nå, if you ever need me.
0: If you... Bare need me, det han heter.
1: If you never need me.
0: Det var da veldig, og han skal kødde med meg I dag.
1: Jeg helt før meg her, men jeg tenkte du skulle få spille på lufta.
0: Ja. Nå vil han ingenting, denne maskinen min. Sånn, skal du se. Og så heter han med I M-I...
1: M-I-D-M-I-D-M-I.
0: Ja, men Mikael Bennett. Sånn, og så gjør vi sånn. Jeg fant ingen resultat, det står da på min PC.
1: Kan du finne fader støs da?
0: Ja, men bare vent litt. Vi må jo kunne finne han her. Jeg skal bare prøve noe annet. Sånn. Og så var det den der... Det var den der. Ja, sånn, Ben, det var jo han som var så god.
1: Det en fantastisk stemme.
0: If you ever need me.
1: Antlan.
0: Ja.
1: Flott.
0: Jeg gjorde jo det, til slutt.
1: Jeg må bare hilse til alle kjente, ikke noe sånn spesiell I dag.
0: Nei. Skal du få den? Jeg håper I hvert fall at det den du skal ha.
1: Vi hører. Nå skal du høre fra meg igjen.
0: Ja, ja, jeg tilblad på plass igjen neste fredag, så det går helt fint.
1: Ja, men det flott, det var jeg. Kjempe. Ha god helg, og ha en fin konfirmasjon.
0: Jo, takk. Og du må jo ha en god helg.
1: Takk for det. Ha det godt.
0: Ha det. Nå skal vi se om vi truffet riktig. Men Michael Bennett og skal vi se. If you ever need me. Håper at det den sangen som kommer.

0: Dolly Parton og Kenny Rogers der. Velkommen inn I studio.
1: Ja, hei, det Toril Kvernland som ringer her.
0: Hallo, hallo.
1: Jeg ønsker å høre det vi lever I håp av, Oliver.
0: Ja da.
1: Og så hilser jeg til alle med kaffebord I senter. Og så en god hilsen til Linda, Kjellbjørn og Solaug.
0: Ja.
1: Og så en god hilsen til deg, Maybrit.
0: Tusen takk for det. Og I like måte.
1: Ja, takk. Og du har en fin helg. Jo. Jeg ringte sånn I siste liden også.
0: Jo, hei, fint. Du kom inn.
1: Ja, ja da.
0: Så går hei, fint, da.
1: Ja.
0: Så da.
1: Jeg hadde glemt det helt vekk, så. Så hadde jeg mest kyss på.
0: Ja. Har ikke fått, da må du høre klokka 6 I kveld, vet du, for da kommer reprisen.
1: Ja, ja
0: det. Kan du høre mye god musikk?
1: Ja, da, det det.
0: Ja.
1: Jeg vet, det mye fin musikk.
0: Ja. Vi spiller litt.
1: Ja. Ja, vi snakker, så må du bare ha en fin helg.
0: Takk, I like måte.
1: Ha det
0: godt. Ha det, ha det. Olivers kommer her, og vi lever I håpet.

Det var Olivas som gjorde det. Jeg tenkte vi kunne ta litt vassengutene inn mot slutten av dagen i dag, eller sendingen i hvert fall. To timer går gala fort når man har det greit, i godt lag, med gode folk. Så jeg har bare lyst til å si at reprise på dette programmet går klokka 18 i kveld, og etterpå det så kommer Torri Nørseth med min musikk. I dag er det god gammel country, sier han, klokka 20 altså, og etterpå han så er det kveldssending med Aslaug og Ingrid. Og alt dette her, ja, det vil du alldeles ikke gå glipp av. Så med det så ønsker jeg alle sammen en god helg. Det er konfirmasjon rundt her i Lister, tror jeg, kanskje andre plasser, og jeg ønsker de lykke til og gratulerer med dagen, konfirmasjonsdagen da. Og til dere som har bursdag, jeg gratulerer med dagen til dere også, og alt det der. Vassengutene tar dere inn i helgen. Det er helg. God fredag, god helg og god uke. Husk å ta vare på hverandre.

har substans. Han var en jävel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

sitter her endnu, ja. Mobilen min ligger den der i hjørnet. Ah, nej, jeg kan bare ligge. Er ikke noget, der ringt? Hey, jeg skulle bare tjekke. Godnat. Godnat. Godnat. Den naboen er jo sløkt. Må ikke glemme at sløkke her. Og låse jo. Altså, mye så reger rundt nå. Skru av fjernsynet helt av. Trykk på den knappen på selve fjernsynet. Han der rører lyset, det var den, ja. Jeg går og legger meg. Bare så du vet om du. Nå går i hvert fall jeg og legger meg. Ok? Jeg går og legger meg. Bare så du vet om du. Nå går i hvert fall jeg og legger meg.

0: Og med Charlie Pride så ønsker alle sammen hjertelig god formiddag. Jeg lister til 20.30, for det jo fredag, og klokka har passert 11, så da sitter jeg her, og jeg håper du med meg. Enten at du ringer 38 34 31 90, eller du sender sms på, altså begynner meldinger med lister i mellomrom, og så meldinger med ønsker noen en god dag, en god helg, eller ja, gratulerer de med dagen eller noe, og så sender du det til 20.30. Eller hvis du venn med Radio Lyngdal på Snap, så kan du også sende en Snap inn til meg, så skal jeg prøve å følge med på alt. Og da sier jeg velkommen inn i studio.
1: Takk.
0: Vær så god.
1: Tusen takk. Ja vel, velkommen du også.
0: Jo, takk for det.
1: Du må ja, kan du finne det der, jeg må ønske Reidar Røyvold god dag og alt godt. Så det er så lenge jeg hilser til ham, og så må finne en plade. Da, han jo noen plade, da bare finne en sang.
0: Ja.
1: Hvis ikke det for vanskelig.
0: Nei da.
1: I dag. Nei. Så sier bare Røydvold, nå skal du få plade di i dag som du ønsker.
0: Skal bare se.
1: Så hilser, til alle. Aud og Stein og Eli og Per, Mabel og Selva Bjørn, mor Midbø, eller alle kjente til å vare på hverandre. Så det er gjort midt i dag.
0: Ja, skal du se. Ja. Jeg skal bare prøve og så se om jeg får det til. Vi gjør et forsøk.
1: Ja, det var voldsomt regn for dritt på lørdag.
0: Ja, det regnte jo her nå. Jeg var nesten ja, søkkbløyd når jeg kom her.
1: Såpass?
0: Ja.
1: Ja. Ja, må du ikke bli forkjølet?
0: Nei, skal jeg gjøre et forsøk på ikke å bli det?
1: Ja. Vi er vanntette, det er bare klærne som er bløde.
0: Ja, det er akkurat det der. Det er akkurat det der.
1: Ja, det er akkurat det der.
0: Ja,
1: nå er det helg igjen.
0: Er det helg igjen?
1: Ja, det gjenger fort.
0: Alt for fort.
1: Ja, fra fredag til fredag.
0: Ja. Det er helt sant. Ohoi.
1: Nå kan vi snart begynne å kjøpe julepresang igjen.
0: Jeg er ferdig.
1: Gratulerer.
0: Ja da. I'm finished.
1: Ja, det
0: skal begynner tidlig, vet du.
1: Ja. Ja, du er jo mange å kjøpe til.
0: Nei, ikke så fullt så mange nå. Jeg var jo oppe i en 30-40-50 stykker her en stund, men det er ikke fullt så mange nå.
1: Ja, det er jo min kanal nå.
0: Ja, nå er det ikke mer enn 10. 10-5.
1: Nei, det er ikke det. Det er ikke lite det.
0: Nei, men det er nok.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja. Yes, nei da. Skal vi høre litt, Reidar Røyvold? Jeg skal se om jeg fant han.
1: Ja, du fant han?
0: Ja.
1: Ja, nå kommer plader de, Reidar. Kan du kose deg?
0: Jeg håper i hvert fall det er han jeg har funnet.
1: Ja. Får du hilse hjem til han der hjemme?
0: Jeg gjør det.
1: Ja, så snakkes vi med mamma, ja.
0: Jo da, vi gjør det. Jeg er på Hagen tilbake neste helg.
1: Ja, det er kjempe, det er gøy.
0: Ja, det er godt. Det er greit å snakke så mye da.
1: Ja, vi gjør det, så får du ha god helg og alt, Maja.
0: Jo, takk.
1: Vi pekes med da.
0: Ja, god helg.
1: God helg, jo. Ha det.
0: Ha det. Her skal vi prøve å få på Reidar Røyvold, og så ser vi hva vi får til for noe på den.

0: Det var Reidar Øyvold, gutt. Velkommen inn I studio.
1: Hallo, ja.
0: Hallo,
1: da. Du var jo et medbergstillelsen.
0: Ja.
1: Ja, nå har jeg ikke ringt på en stund, for det ikke fast.
0: Nei, men det ikke alltid at du gjør det, vet du.
1: Nei, det jo ikke det. Det sånn at når jeg skal forsøke meg I dag, så kommer jeg inn som nummer to, det var ikke verst.
0: Nei, ikke sant?
1: det var ikke verst det.
0: Nei.
1: Nei da, og så vil jeg høre I Love Norwegian Country med Bjørn Haaland.
0: Mm.
1: Tenk I dag. Den passer til alle aldersgrupper.
0: Det gjør han.
1: Mm.
0: Kan du bare fyre løs med hilsninger, du?
1: Ja, det kan jeg jo gjøre. Jeg kan hilse til Hilde og Frank. Og til Arne og Øyvind. Og Ove og Edith. Og Ronny. Og som jeg ikke glemmer Sigmund, for han fikk jeg hilsen ifra. Og så vil jeg hilse til alle som hører på. Og en stor hilsen til dere to I studio.
0: Med varme?
1: Og ja, det bare deg. Du ikke inn I bakgrunnen.
0: Nei, nei. Når jeg har sendingen, så jeg alene I studio.
1: Ja, da du alene, ja.
0: Men jeg tror den Helge Morgan ute der på det andre rommet der. Men det bare meg som styrer musikk og...
1: Det bare du som styrer alt, ja. Ja, men da må jeg finne du ha en stor helse.
0: Kose meg med det når jeg først har lært det.
1: Ja, visst. Og så, ja, du galt. Og så må alle ha en god helg og... Jeg håper det blir tålig vær. Nei, det ikke så fint I dag, da, men...
0: Jeg håper jo på fint vær til søndag.
1: Åja.
0: Det konfirmasjon.
1: Åja, da må dere ha fint vær.
0: Ja, og så skal disse konfirmantene skal til Tor, og de skal kjøres rundt I denne her flotte amerikaneren med taget nede. Det ikke akkurat det store når det bøtter ned.
1: Nei, det det ikke, så det håper jeg for deres del at det blir et ordentlig fint vær.
0: Ja, jeg har, men for alles del, sånn sett, når det at det konfirmasjon og sånne ting med barn og alt, så det jo best.
1: De må jo de grann og få I grann av luftundervenger og unger, og det. De kan ikke sitte par linder.
0: Nei.
1: Nei.
0: Så nå får vi bare krysse alt det vi har. Av fingre og tæ og bein og arme, så håper vi på at...
1: Ja, dere må det.
0: Fint vær.
1: Ja, yes. Da. Ja, men da må du ha det greit og fortsatt fin sending.
0: Ja, så må du ha en god helg.
1: Ja, takk for det.
0: Yes.
1: Så, ha det da.
0: Ha det, god helg.
1: Ja.
0: Hei. Her kommer Bjørn med I Love Norwegian Country.

0: er vi unge Bjøro Haaland der. Velkommen inn I studio.
1: Jo, takk for det, Maja. Det var en vanlig ferie.
0: Ja, jamen, sant.
1: Jeg var tidlig I dag, for jeg sitter oppe på handelsbakken her, for jeg venter på min letter og sykkel, jeg var en klasse med det, når det henger seg opp, så. Så sier jeg, jeg venter en halv time, så da sitter jeg I byen, så nå skal jeg ringe den lige om meg en gang, så får jeg gjort det. Så får jeg gjort dagens økt.
0: Får du gjort dagens økt, ja.
1: Så det greit I forrige her, det greit på resten, men jeg må jo takke helt på her. Jeg fikk jo helt på mannen, den Øvvæk, du.
0: Ja,
1: da. Og Bjørs Øvvæk, så Bjørs Øvvæk.
0: Ja, var ikke det flott?
1: Jeg fikk jo helt på han. Ja, veldig bra det, så.
0: Og bare sånn at du...
1: Jeg spent på den der konkurransen din.
0: Ja. Den sekken med høy veide 11 kilo.
1: 11 kilo, ja. Det var ikke 4-3 kilo for meg, da.
0: Og så, alle vinnerne kontaktet, og okay, en sendt I posten.
1: Ok. Hva de vant for noe fint?
0: De vant noe chips fra felleskjøpet.
1: Ja.
0: Fellesskjøp I Mandal sponset oss med en del, med en hel kartong med chips.
1: Akkurat, ja.
0: Og det vil jeg oppfordre alle, nå skal jeg drive litt reklam, for det har jeg lovt siden jeg ble sponset. Men de chipsene der himla gode.
1: Ja, ja. Det var de gode chipsene som jeg hadde med den gangen inn på ja. Den gangen jeg hadde med en gang på radio en gang. Ja, ja.
0: Ja, ja. Men chips jo godt bra, uansett. Og vil du høre musikk?
1: Jo, nå skal vi ta en litt inn. Ta deg til meg igjen, Tor, med William Asker nå for Johannes, den så enkel den I dag, så vi tar den, så. Yes, da kan jeg jo bare begynne med hilsen, kan jeg ligge og ta deg med I gang da.
0: Kjør på.
1: Yes. Da jeg så I hvert fall, da sto en her med biler oppe, jeg tror jeg bare Stine Helge var der inne, og så går jeg fra Morgan over der, og så til Vek selvfølgelig, og så. Og så det hilser da to Benzo, Edith, og Jan-Erik Lysson Høyland, og Nilsen Hans Golver, Kalle og Kai, resten kaffe inn I Farsel, Linda Kjell Børkrum, Elam Hamilsen på Bro, Egil Martinsen, Grav Johansson, Joar Gittestad, Eva Hars Lundstad, og så jeg mer på takk for hit fra henne, og Sten Stilhorsen. Og så må jeg selvfølgelig hilser til Rita Røy I morgen, jeg skal spille I morgen, så håper jeg Rita gjennom med, og så håper jeg det blir mye folk I morgen på Bro her, på Bispen I morgen, altså. Mm. Og helles alle kjente, ja. Så du må bare ta bare dansk om vi skal komme på året I morgen, men du skal jo konfirmasjon på søndag.
0: Ja, ja, men det jo på søndag.
1: Ja, ja. Så vil du bare vurdere om du har lyst til å ta en tur ut, så vet du I hvert fall, han begynner vel klokka 10 der, så.
0: Ja, så spiller Big B I Mandal, og så spiller Morgan I Mandal I kveld, og Big B spiller I Mandal både I kveld og I morgen, og Morgan tror jeg skulle spille I dag. Så ja da, hvis du vil ha god country, så det bare å kjøre på. Og så var det på Bispen I morgen, med Røy. Ja. Ja, ja. Det bare full fart.
1: Så det ikke de også jo I Seljord I år?
0: Jo da, visste du det, men det skal ikke jeg.
1: Ja, det var vel. Nei, det skal ikke heller. Men mandag, så det skjer noe mandag nå, jeg.
0: Hele tiden. Ja.
1: Ligger det I sentrum det I mandag?
0: Midt I sentrum.
1: Ja, akkurat. Kanskje med han tur over ved høsten inn I turen mandag da, og høre litt musikk der.
0: Ja, det synes jeg jo du skal.
1: Ja, jo. Ja da, så heller så...
0: Du som ligger og danser kan jo gå på Josheim, vet du. Der det sving I helgen.
1: Ja.
0: Kom og dans av dansekveld på Josheim I mandag.
1: Ja vel,
0: Så da vet dere alle sammen det.
1: Jeg vet ikke, nå vet jeg ikke, du må heller hente meg når du kommer igjen her. Hvis jeg ikke morgen passer ikke så bra, det jo da det kommer på men jeg må hente meg hvis jeg igjen her, så nu det.
0: Men I dag, med svingen det I dag?
1: Åh, ja, det I dag det I dag, ja. Ok, det begynner klokka 3 opp, det begynner klokka 8, det begynner 10, eller?
0: 7:30.
1: 7:30, ja, det begynner ganske tidlig, da.
0: Ja.
1: Ja, det jo bra, altså. Skal vi spille? Jo da, så har det greit, var der mye folk der på søndag på Djursku, da?
0: Ja, litt, men ikke mer. Men det var litt. Litt mer enn de andre to da.
1: Men det var jo heldig med vær I år, men det jo klart at jeg ikke alltid kan bestille vær som jeg vil, vet du. Så må man bare ta det som det kommer, så det jo bare sånn det, vet du.
0: Sånn livet.
1: Ja, det det.
0: Skal vi spille litt ut da?
1: Ja, så bare sånn inn, vi fikk selv og hente sykken min her, så da skal jeg bare høre på deg når Kim vil gjøre det, så skal jeg inn der, så. Så må du bare ha en riktig god helg, og så må du ha en god dag på søndag på konfirmasjon.
0: Ja. Jeg håper det blir bra.
1: Og så må du hilse Kurt, for vi heller fann sammen med en prat igjen. Det var så mye folk der inne på dyrskolen, så jeg vil ikke prate om dem, men så. Men jeg vet jo hvem han jeg hadde sett ham før, altså. Jeg kunne ha trappet ham, så. Så var jeg mor og hilse på ham, så. Yes, ja, det er bra. Ok.
0: Du må kjøre forsiktig hjem med sykkel.
1: Jeg gjør det, jeg henger med meg og sykkel oppå, så da skal jeg ha forbi for meg med hjemme løper noen minutter til, så skal jeg inn og hente han. Så.
0: Ja, gjør det.
1: Yes.
0: Hei, greit.
1: Ja, ok. Greit det, ja.
0: Ok.
1: Vi snakkes.
0: Ja, ha det.
1: Ha det, ha det.
0: Her kommer Otta Bighen Johansen. Ta deg tid med jenter.

0: Ottar Biggen Johansen där. Velkommen inn i studio.
1: Ja, det var Edna Andreasen.
0: Hallo der.
1: Hallo, ja. Jeg ønsker det blir atter sol og sommer, og hvis den vanskelig, så jo Bjøro, du finner jo en fin og nærtig, så alle vil ha Bjøro.
0: Ja, ja. Men vil du ha med Jens Bok Jensen da?
1: Ja, ja, ja da, det beste var jo.
0: Det skal du få, vet du.
1: Ja, gutter. Ja, og så... Og så helser jo, takker jeg jo for det, alle som dere som står på, og så helser jeg til Sigrun og Else Øyvind og alle som lytter.
0: Ja, så flott.
1: A big hand, ja. Ja, ja. Så ha det.
0: Ha det bra og god helg.
1: Takk.
0: Vi tar en sjanse på at det blir sol og sommer. Sommer blir sikkert ikke før til neste år, men det blir i hvert fall sol i løpet av helgen. Her kommer Jens Bok Jensen.

0: Jens Bok Jensen der. Velkommen inn i studio.
1: Hallo, dette Toril Bjørkeli. Hei, Maja.
0: Hallo, hallo der.
1: Hallo, hallo, ja.
0: Og vil du ha på i dag?
1: I dag tenkte jeg skulle høre med en som heter Eddie Cochran. Det skrives C-O-C.
0: H-R-A-N. Ja, vil du ha med han?
1: Come on, everybody.
0: Ja. Ja. Da kan du bare fyre løs på hilsninger, du.
1: Jeg må jo først og fremst hilse til deg, Maja, som gjør en kjempegod jobb. Så jeg ønsker deg en god dag, selv om det regner ute. Jeg ønsker deg en kjempegod dag og riktig god helg.
0: Takk for det.
1: Og så må jeg hilse, er det noen der ute?
0: Jeg litt usikker på hvor mange de men de var jo et par stykker der ute.
1: Ja, men da hilser jeg til de der ute I teknikken da. Og så må jeg hilse til Øyvind Løvås, Laila Laudal, Greta René Visser og til Jan Sigurd Egeland.
0: Ja.
1: Da må du ha en kjempefin dag og god helger.
0: Jeg skal prøve å gjøre det beste ut av. Det skulle bli fint vær I morgen, skulle det ikke det?
1: Jo, det skulle bli bedre, ja. Og på søndag håper jeg det blir fint. Du skal jo konfirmasjon, hørte jeg, så da...
0: Ja.
1: Da håper jeg, vi får bare krysse fingrene og håpe det beste.
0: Det noe kjass når det regner, når du skal ha sånn selskap, men det jo helt typisk.
1: Ja,
0: det, at når
1: ja,
0: det skal være sånn nå, så skal det bøtte ned.
1: Uff, meg, jeg håper ikke det. Jeg håper de tar feil, at det blir fint vær.
0: Ja, men det ikke ja, sånn det, det? Hvis det sånn 17. mai, og når du har sånn ja. Noen messe, eller sånn, de har jo hatt denne her byfesten I Lyngdal, og alle tider ja. Sånn, ikke sant? Skal de ha festivalen og alle vann, så skal det være dritt ja, det vær hver gang.
1: Ja, men vi kan dessverre ikke gjøre noe med været.
0: Nei, beklageligvis.
1: Jeg skulle ønske en kunne det, men en kan ikke det, vet du. Så vi får bare ta det som det kommer.
0: Ja.
1: Prøv å gjøre det beste ut av det, vet du. Det ikke noe annet å gjøre.
0: Nei.
1: Men vi håper det blir sol og fint.
0: Vi har et håp. Så da, det håp vi henger ja, da, snur, vi eller hva som heter det.
1: Jo, vi lever I håpet.
0: Ja, vi har jo det.
1: Ja. Nei, men da må du bare kose deg. Ha det så godt du kan I hvert fall.
0: Jo, takk. I like måte, og god helg.
1: Takk for det. Ha det riktig godt.
0: Ha det.
1: Fint. Ha det Hei. Godt. Hei.
0: Nå skal dere få Eddie Cochran med Come on, everybody.

0: Eddie Cochran, welkom in de studio.
1: Ja, dank voor dat. Goedemiddag.
0: Goedemiddag, ja. Fortsatt,
1: ja.
0: Ja. Wat wil je horen van hoe je daar?
1: Du, jeg sitter her med LP-platene mine. Slim Whitman, har du hørt om han?
0: En gang til.
1: Slim Whitman.
0: Ja.
1: S-L-I-M. Ja, og så er det V-W-H-I-T. Ja.
0: Ja.
1: Fant du han?
0: Ja, jeg fant i hvert fall han. Hva skal du ha?
1: Der står så mange melodier, men der står en Never Pass This Way Again. Så får jeg hilse til Tore og Leila og der i radioen og Øyvind og Tredal og Nikolaisen og hele alle kjente og ukjente, ja.
0: Men jeg finner ikke
1: I never pass this way again. Men
0: jeg finner ikke den på der. Skal vi se om vi kan gjøre det på noe annet vis da. Han er så treg. Der.
1: Hvis ikke vi finner, så tar vi en annen. Men jeg har en med George Jones her.
0: Ja, da tar vi heller den da. Skal vi se, jeg skal bare komme tilbake igjen.
1: Ja.
0: Hvis han bare kan komme opp igjen med den. Der. Sånn, og så sa du at du skulle ha hva for noe?
1: Jeg har en plan her med George Jones og Melba Montgomery. Sangen heter Feuding and Fighting. F-E-U-D-I-N.
0: Ja, men jeg må bare finne han først, lille venn.
1: Ja. Yes.
0: Og så heter han hva for noe?
1: Feuding and Fighting. Mm. Skal jeg stave det da?
0: Nei, det skal du se. Det er meg som ikke kan.
1: Ja, du har jo kontroll på tingene dine.
0: Fighting. Og så heter han Fighting.
1: Altså, første bokstavene F-E-U-D-I-N and F-I-G-H-T-I-N.
0: Ikke så fort, vet du. Vi har ikke turbo.
1: Har du ikke turbo-disen på den?
0: Nei, ikke på mine fingre.
1: F-E-U-D-I-N.
0: Ja, men stopp. F-E-U-D-I-N. Ja, der kommer han.

0: fårikålgreier. De tror de samles en gang i året.
1: Ja, fårikålens venner.
0: Ja, det var det. De har satt opp plakat i bua der, utenfor oss. Ja, så får jeg se hvem jeg med på.
1: Ja, det synes jeg du skal.
0: Ja, det er påmelding. Det er eget nummer, så koster ikke så mye. Altså, kan du hele alt det du vil?
1: Ja.
0: Send det.
1: Helt riktig.
0: Ja.
1: Det synes jeg du skal.
0: Ja.
1: Yes.
0: Ja, så får jeg se at jeg skal notere da.
1: Ja, gjør det.
0: Ja. Ja vel, men da...
1: Spiller vi litt han George Jones.
0: Ja, så...
1: Han kommer sammen her med Melbourne Montgomery.
0: Ja, de er et fint par, de to der.
1: Ja.
0: Ja, så sier jeg bare på gjensyn neste gang, og hilser til alle lytter, og...
1: Så er det jo Ingrid og Aslaug i kveld på sending.
0: Ja.
1: Så kan du ringe Ingrid, inn da?
0: Ja, vi må jo ringe.
1: Ja.
0: Ja.
1: Helt supert.
0: Ok, da sier jeg takk for i dag på gjensyn.
1: Yes, vi har en god fredag og en god helg.
0: Jeg liker så.
1: Greit.
0: Ha det.
1: Ha det. Her kommer Joss Jones, Fighting and Fighting.

0: Hope Dorst. Välkommen in i studio.
1: Ja, god dagen, Maria.
0: God dagen.
1: Det var Roy Kjellefyk.
0: Hallå då.
1: Hejsan, nå var det fredag igen.
0: Ja, ja, det går fort.
1: Ja, det gör det. Det blir sånn superfredag i dag, vet du.
0: Mm, er det
1: det? Med deg på dagsendinger og Ingrid Aslo på kveldsendinger, så er jo fredagen komplett på Radio Lyngdal.
0: Og så er jeg i dobbelt doser.
1: Ja.
0: For det går jo i reprise i kveld klokka 18, dette programmet.
1: Ja, det gjør det, ja. Ja, for det har vært et par viktige år reprise. Men det var godt å være i reprise i hvert fall. Det var
0: ja, ja. Så da.
1: Mm.
0: Så da vil du høre det
1: da. Ja, du, ja, Ed Bruce, har du hørt om han?
0: Ed
1: Bruce.
0: B-L-U.
1: Han har en som heter My First Taste of Texas.
0: Bruce, er det det han heter?
1: Ja, Ed Bruce, B-R-U-C-E. Han er død for en del år siden, så jeg er ikke sikker du vet hvem det
0: er. Og så heter han, sa du?
1: Han heter sangen.
0: Ja.
1: My First Taste of Texas.
0: Ja da, da kan du bare kjøre på med hilsning, du.
1: Ja, fin greie. Da hilser jeg inn til Kåre Kjellesig. Vi sitter og drikker kaffe og er det vinerbrød i dag.
0: Mm.
1: Og god sorg med sendingen din. Og hilser til Aslo og Ingrid og Judy Kvelland og Tone Nedrejord og Stian Kjellesig og hele siden midten og hele radiogjengen.
0: Er det ikke flott?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så kan ikke bli smørbedre enn det, tror jeg.
0: Nei.
1: Nei.
0: Hvis du er fornøyd, så er jeg fornøyd.
1: Jeg er veldig godt fornøyd, for du har en veldig flott sending videre, så skal vi høre på det til, høre på reprisen nå i kveld.
0: Ja, så får du med deg de dobbelt doser.
1: Ja, du skal ikke bli der.
0: Nei. Så må dere jo kose dere vilt og uhemme. Det er jo fredag.
1: Ja, det er det. Så selv om det ringer ude, så skal vi kose oss inne.
0: Ja, ja. Det er så flott.
1: Fine greier.
0: Hei, Greg.
1: Ja.
0: God helg.
1: Hei, god helg.
0: Jo, takk.
1: Ha det.
0: Hei.
1: Ha det.
0: Her kommer Ed Bruce med My First Taste of Texas.

0: Ed Bruce Velkommen inn I studio.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Det Per Tanstad.
0: Hallo, der. Og vil du ha for noe av musikk I dag?
1: Jeg har hørt meg som heter Frank Robinson.
0: Ja, skal vi se om han lukker opp her. Ja. Og så vil du høre?
1: Under the Bridge.
0: Skal vi se. Skal finne den til deg. Du kan sende noen hilsninger hvis du vil.
1: Ja, jeg kan hilse til Roder Stein og til Sigmund og til alle som jeg kjenner.
0: Ja.
1: Og jeg ønsker alle en god dag.
0: Så flott. Da kommer den musikken din rett etter når nyheter og sånne ting er, har vært. Så skal jeg få denne her inn på...
1: Du har ikke hørt om han før?
0: Nei.

0: Jeg er ikke helt sikker på om det var den sangen du ville ha, men det var i hvert fall Under the Bridge. Jeg har satt ekspertene i gang til å prøve å finne den jeg tror du skulle ha, men det ser ut som det blir vanskelig. Her var det i hvert fall Frank Nelson med Under the Bridge. Jeg håper at det var en god, en brukernes erstatter for den andre. Velkommen inn i studio.
1: Ja, takk for det, Maja.
0: Ja.
1: Og hva er det han har gjort, sånn?
0: Så det.
1: Ja, du så det på nummer, ja. Ikke så mange av deg lenger.
0: Nei, det er ikke deg.
1: Nei, men sånn er det her, da. Men nei, ja. det funker med mobil også, altså. Men det er mer sånn...
0: Ja.
1: Det er sikkert med dette her.
0: Mhm.
1: Vi har jo ikke tråd, det er jo fra luftkvalitet, dette her. Det er noen nye apparater vi måtte få, og ditt og datt,
0: ja. Ja, ja, men det funker. Ja, det funker.
1: Ja. Nå funker det, og så... jeg lyst til å høre Teddy Nelson i dag.
0: Teddy, ja.
1: Ja, ja. Han er til med mor i Lundal, og vi var på fest og etterpå.
0: Mm, ja, vil du ha det?
1: Men det vil jeg høre Ligge Lailo.
0: Ja.
1: Ligge Lailo.
0: Mm, skal jeg få den?
1: Få litt fart, vet du.
0: Ja.
1: Ja. Jeg husker vi hadde han med til Thailand, men da rymte de Thailand-folkene.
0: Han har til og med spilt på Lille Vigeland, på idrettslokalet, tror jeg. Der som Solkroa ligger i dag på siden av omsorgssenteret på Vigeland, der lå det noe som vi kalte en gang in times for idrettslokalet. Og der har Teddy spilt noen ganger.
1: Jo, det var han sikkert, men han var jo på samfunnshuset i Lundal og da, ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Det er noen stykker som husker han.
1: Og så må jeg hilse noen da.
0: Ja, det må du.
1: Jeg må hilse til Else og Iven og til Tore Land og Ingrid og Aslaug og Sigrun og de farne på Ure. Og så masse til deg, Maja, og takk for at du holder koken hele tiden. Du var jo i går kveld også.
0: Ja, skal vi neste torsdag, sier de, så det kan jo bli heftig det. Og neste fredag, så det blir full uke da også.
1: Ja, det gjør det, ja. Ok.
0: Helt super. Kan du ha en god fredag og god helg?
1: Ha en fin helg alle sammen, ja.
0: Ja, det må du også ha.
1: Du også, ja. Ja, takk.
0: Greit, du.
1: Ja.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Her kommer Teddy Nelson, og så har jeg hit med Skeeter Davis med Diggy Liggy Low.

0: Denne sangen her forbinder jeg med fest på lokal. Så, men det var I hvert fall Teddy Nelson og Skitter Davis med Diggy Liggy Laila, eller Diggy Liggy Lo. Velkommen inn I studio.
1: Jo, takk for det, Maja. Det vanskelig. Yes, Nå jeg litt bedre I røsten I dag.
0: Ja, det hører jeg. Det var jo godt at det gikk over.
1: Ja, det vil jo gjøre det en eller annen gang. Ja. Så vil jeg høre noe Michael Bennett igjen.
0: Ja, da.
1: Traff ikke rett I hånd på stykken siste gang, men nå, if you ever need me.
0: If you ever need me, det han heter.
1: If you never need me.
0: Det var da veldig, og han skal kødde med meg I dag.
1: Jeg helt før meg her, men jeg tenkte du skulle få spille på lufta.
0: Ja. Nå vil han ingenting, denne maskinen min. Sånn, skal du se. Og så heter han med I M-I.
1: N-I, det meet me.
0: Ja, men vi kan... Bennett. Sånn, og så gjør vi sånn. Jeg fant ingen resultat, det står da på min PC. Så.
1: Kan du finne faders døs da?
0: Ja, men bare vent litt. Vi må jo kunne finne han her. Jeg skal bare prøve noe annet. Sånn. Og så var det den der... det var den der... Ja. Sånn... Ben, det var jo han som var så god.
1: Det en fantastisk stemme.
0: If you ever need me.
1: Adlan.
0: Ja.
1: Flott.
0: Jeg gjorde jo det, til slutt.
1: Jeg må bare hilse til alle kjente, ikke noe så spesiell I dag.
0: Nei. Skal du få den? Jeg håper I hvert fall at det den du skal
1: ha. Vi hører. Nå så kan du høre fra meg igjen.
0: Ja, ja, jeg til på plass igjen neste fredag, så det går helt fint.
1: Ja, men det flott, det var jeg. Kjempe. Ha god helg, og ha en fin konfirmasjon.
0: Jo, takk. Og du må ha en god helg.
1: Takk for det.
0: Ha det, ha det. Nå skal vi se om jeg tror for riktig. Men Michael Bennett og skal vi se. If you ever need me. Håper at det den sangen kommer.

0: Dolly Parton og Kenny Rogers der. Velkommen inn I studio.
1: Ja, hei, det Toril Kvernas ringer her.
0: Hallo, hallo.
1: Jeg ønsker å høre det vi lever I håp av, Oliver.
0: Ja da.
1: Og så hilser jeg til alle med kaffebord I senter. Og så en god hilsen til Linda, Kjellbjørn og Solaug.
0: Ja.
1: Og så en god hilsen til deg, Maybrit.
0: Tusen takk for det. Og I like måte.
1: Ja, takk. Og bare ha det fin helg.
0: Jo.
1: Jeg ringte sånn I siste liden også.
0: Jo, hei, fint. Du kom inn.
1: Ja, ja da.
0: Så går hei, fint, da.
1: Ja.
0: Så,
1: jeg hadde glemt det helt vekk, så. Så hadde jeg mest lys på.
0: Åja. Da må du høre klokka 6 I kveld, vet du, for da kommer reprisen.
1: Ja, ja
0: det. Du hører mye god musikk.
1: Ja, da, det det.
0: Ja.
1: Jeg vet, det mye fin musikk.
0: Ja. Vi spiller litt...
1: Ja. Ja, vi snakker, så må du bare ha en fin helg.
0: Takk I like måte.
1: Ha det godt.
0: Ha det, ha det. Olivers kommer her, og vi lever I håpet.

Det er slutten på livet, sa Guy Mitchell, hvis det skulle slutte å telle på alle de gangene jeg har hatt kjærlighetssorg. Så en sang jeg tror ikke jeg har spilt han før. Den heter enkelt og godt Three Bells, og det er en gruppe som heter The Browns som skal synge den for dere.

0: Ja,
1: ja.
0: Nå var det fredagskveld igjen.
1: Ja, her sitter vi med nye høyretelefoner.
0: Det just du ser månemenn.
1: Ja, det ser helt galt. Så ler akkurat.
0: Det går ikke noen andre ser, og det er bare Johannes som ser.
1: Og dette er søstrenes huse.
0: Det er Ingrid Høyland,
1: ja. Absolutt.
0: Og så er vi Johannes etter oss.
1: Ja, ja.
0: I tekning, og det er vi veldig,
1: ja,
0: veldig
1: vi
0: glad for.
1: Så glad for han.
0: Ja, så vi må gi han noe godt, så han kan holde humør oppe.
1: Men vi har ting på bordet.
0: Ja, vi har spørsmål.
1: Masse spørsmål.
0: Og vi fine gevinster.
1: Ja, og vi har stokker bokstaver.
0: Ja. Så og i dag er det 11. september, det er jo en spesiell dag.
1: Ja, det var jo det, ja. Hvor du var henne da?
0: Jeg var hjemme.
1: Var du det?
0: Mhm.
1: Vi satt på utsiden med meg og Irene.
0: Ja vel?
1: Ja. Det var tidlig på dagen.
0: Ja, det var det.
1: Ja. Mm. Men.
0: Men, vi skal, før vi tar imot noen telefoner, vi må fortelle at vi har en ting på bordet, så den må vi jo si målet på.
1: Ja, det var vi.
0: Før noen ringer.
1: Ja.
0: Og den er altså, han er 25 centimeter lang, og 21 brei, og så er han cirka en halv centimeter høy.
1: Ja, det er ikke høy.
0: Liten. Det er veldig, du kan gjøre den så flat du vil, ja. Egentlig.
1: Ja.
0: Og så er vi jo, sponsoren vår i kveld, det er jo gavekort fra Harris Pizza.
1: Ja, den er veldig god.
0: Den er god. Og så er vi fra Elon i alléen.
1: Ja.
0: En rettetang, så hvis det er noen som vil rette ut krøllene sine.
1: Ja, kanskje jeg skulle bruke den.
0: Ja, det tror jeg, men du kan ikke vinne noe.
1: Nei, det kan jeg ikke.
0: Nei, men kanskje noen vinner så du kan få.
1: Ja.
0: Og så har vi en bilvask fra Esso, Mix på tappen.
1: Gullvask.
0: Den er den fineste vasken.
1: Ja.
0: Så det er kjempeflotte premier med denne gangen.
1: Så dere kan bare ringe 383-43110.
0: Ja, men vi må jo legge ut noen spørsmål. Hva var det du sa telefonnummer?
1: 383-43110.
0: Ja, det var rekt. Det var så 1-0.
1: Nei, nei, nei. Det er det nye høyre. Det var grusomt.
0: Men det var himmelen god lyd.
1: Ja, i sangen var
0: det. Ja, det var nylig.
1: Men ikke noe vi preker.
0: Nei. Men vi må legge ut noen spørsmål før vi får inn noen telefoner.
1: Ja, det var vi jo.
0: Jeg kan ta noen ord i midten. Jeg kan si sukker og sko. Sukker og sko. Og så kan jeg si suppe og deg. Det er IG. Ja. Suppe og deg.
1: Ja.
0: Og så kan jeg si skole og rom.
1: Ja.
0: Skole og rom.
1: Og så kan jeg spørre i hvilke fylke ligger Geiranger? Og hva slags dyr er en blåstål? Og i hvilke fylke ligger Mo i Rana? Det var forferdelige ører.
0: Ja, det var godt. Jeg hører deg så godt.
1: Ja, jeg hører bare.
0: Skal det være sånn?
1: Er det normalt?
0: Jeg vet ikke, jeg ser Johannes. Det er sikkert normalt.
1: Ja, men nå har jeg tre her.
0: Ja.
1: Og så må de finne frem papir.
0: Papir og blyant.
1: Og blyant. Og skrive og stokke bokstaver. Ja, men der er en telefon.
0: Ja.
1: Hallo.
2: Hallo, det er Gunvald Tøgge.
1: Hei, Gunvald.
0: Her var Gunvald. Nå vet jeg ikke hvor vi skal.
1: Ja, hvordan gikk det med han Bodø-Glimt i går?
2: Finne gjelder en nei spørsmål, det er sikkert litt da.
1: Ja, vant de eller tappte de?
2: Hæ?
1: Tappte de eller vant de?
2: Hvem?
1: Bodø-Glimt.
2: Ja, de tatt det 5-0 i går, så greit nok.
1: Ja.
0: Ja,
1: du visste jo det.
0: Du visste
2: det. Ja, den er jo i Tyskland i en plass.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Du kan sette deg
1: der. Nei, det kan ikke du. Jeg trodde du skulle... Nei.
0: Ja.
2: Men hvorfor ikke du spiller fotball?
0: Jeg er ikke beid til det.
2: Jo, men du hjelper for ikke glemme å vinne. Du må bare ballen. Og Johannes står i mål.
0: Johannes i mål,
1: ja. Han bare nikker, han vil det.
2: Og da er sikkert han fornøyd nå.
0: Ja, nå er han fornøyd. Han bare smiler.
1: Ja.
2: Altså, du har jo ikke tippet noen ting i deg på bordet.
0: Ja, du må tippe. Jeg sa jo målene på han. Han er 25 centimeter lang, og så er han 21 centimeter bred, og så er han en halv centimeter høy når han ligger sånn på bordet.
2: Ja, det er ikke lett å finne ut det der.
0: Nei, det er ikke lett. Det skal ikke være lett.
1: Nei.
2: Juleduk.
0: Nei, men det var et godt forsøk.
2: Ja, da må vi jo finne noen andre folk å prøve.
0: Ja, vi får prøve å høre om noen andre.
2: Ja, det hilser alle som er det også.
0: Ja, så flott.
2: Og vi blir god klem for Johannes du.
0: Ja, vi skal gjerne god klem.
1: Ja.
2: Og så jeg vinner så han tar dem med dem på jobb.
1: Ja, det skal det, sier han.
0: Ja.
2: Ok, ha det.
0: Ha det. Hallo.
3: Hallo, ja.
0: Hei.
3: Det var jo et medverk stillelse.
0: Hei der.
3: Hei der, ja. Det var gøy at det var dere i kveld igjen.
0: Ja, det var, vi synes det var gøy. Det følte jeg lenge siden.
3: Ja. Ja, det var det. Det var det der sukker og sko. Sukkertøy og tøysko.
0: Ja, visste det ikke det.
3: Ja, det var det jeg tenkte.
0: Ja, det fikk du helt rett på. Nå kom du i bøtta.
3: Ja. Ja,
0: men vil du gitt deg på denne tingen?
3: Ja, jeg kan jo det. Jeg ser et skjerebrett.
0: Nei. Det er et godt forsøk, det er jo.
3: Ja, jeg visste ikke hva jeg skulle si.
0: Nei, men...
3: For det er målene. Det kunne jo ligne en grann
0: ja.
3: På det
0: ja,
3: målene.
0: Visst, det er, ja, det er jo så mange typer skjerebrett,
3: ja,
0: så det kunne rett til.
3: Ja, det er det.
0: Men det er ikke det.
3: Jo da. Nei, det er nok ikke det.
0: Nei.
3: Men det er ikke så farlig.
0: Nei da. Det er, bare, det er bare en lek.
3: Ja, visst er det vel
0: ja.
3: Det. Så må jeg jo hilse til noen når jeg først er inne.
0: Du.
3: Jeg får hilse til familien på Gittsvåg, og så Utheimann, og Arne Øyvind, og Aslug, og ja, Ronny Fidje pleier å ringe og hilse til.
1: Ja,
3: han hilser alltid til dere.
0: Ja, ja.
3: Og så, ja, og så alle, helst alle som kjent og alle som hører på.
0: Ja, det er greit.
3: Jo, jeg gjør det. Det er ikke så forferdelig mange, for vi blir jo aldri ferdige da.
0: Nei, nei. Det er lenge til 12.
3: Ja, det er jo det.
0: Ja, men da må jo flere inn.
3: Ja, det er jo det der må.
0: Ja.
3: Men da må dere ha i himmelen en god hilsen til dere.
0: Tusen takk.
3: Fløy med dere.
0: Takk. Takk for det.
3: Det var så koselig å treffe dere den gangen i Lundsand.
1: Ja, det var,
0: ja, det var jo det.
3: Ja. Ja, det var det det var. Ja da, jeg har ikke glemt det.
1: Nei.
3: Nei. Og så må dere bare ha det godt.
0: I like måte, ja. Takk for du ringte, ja.
3: Ja, ha det.
0: Ha det, ja. Ja, begge linjerne er ledige,
1: ja.
0: Og telefonnummer er 383-43190.
1: Men kanskje jeg skal legge ut det der stokker?
0: Jeg tror de har funnet frem.
1: Ja, tror du ikke?
0: Ja, du kan gjøre forsøk.
1: T-K-G-E-H-S-O-N E-U T for Tore, K for Kalle, G for Grete, E for Else, H for Hans, S for Siri, O for Ole, N for Nina, E for Else og U for Unni. Tror du de forstod den?
0: Det er en telefon.
1: Å ja, hallo.
4: Å ja, hei, det er Solveig Bø Egeland.
1: Ja, hei, ja.
4: Hei, hei.
1: Hvor var det du?
4: Skal vi se hva vi skulle svare på. Det var den der blåstål.
1: Ja.
4: Er ikke det en fisk?
1: Det er en fisk, ja.
4: Ja.
1: Ja. Det stemmer.
4: Ja. Også den der tingen.
1: Ja.
4: Det gjetter på det. Kan det være sånne bordbrikker? Litt sånne litt tjukkere bordbrikker?
0: Nei.
4: Som du har under verkene. Nei,
0: nei, det er ikke nei, det. Nei, det er det ikke. Ja.
4: Ok, nei, men da får jeg bare hilse.
0: Det var gode forsøk.
4: Ja,
0: ja.
4: Det føler meg godt for deg. Jeg får hilse til Ellenore Kvinnesdal, Signe Mandal, dere tre på radioen.
1: Takk.
4: Tor Ivar og Lilian på mål. God helg til alle.
0: Flott.
4: Ok.
0: Ha det godt.
4: Ha det, ha det.
1: Ha det, ha det.
0: Nå tar vi en til, så blir det musikk.
1: Ja.
0: Hallo.
5: Hallo, nå var det Arnold Utland.
0: Nå var det Arnold, ja.
5: Det var det, ja, det. Vi venter på dere, ja.
0: Ja, det er godt å høre.
5: Ja, det var koselig, ja. Jo, jeg får prøve meg på, på Moirana, da. Det ligger jo i Nordland.
1: Det stemmer.
5: Ja, jeg får ta det enklest.
1: Ja, ja. Ja, men det var greit.
5: Ja. Jeg gjør det. Jeg kjørte bil med campingvogn opp der en gang. Kona var jo med, og den minste sønnen vår.
1: Ja, vel?
5: Så vi kom til, vi skulle til Bodø, og så... Da jeg kom til Mo i Rana, så sa jeg, var Mo i kli.
0: Ja, du var vel det.
5: Ja, det ble sånn.
1: Ja.
0: Men du ville hilse til noen. De må jo gitte på denne tingen.
5: Ja, det er jeg ikke peiling på, altså.
0: Nei.
5: Jeg synes jo det var et godt forslag med skjerbrett, men hva er det som er så tullt?
0: Eller, det er mange forskjellige skjerebrett.
5: Ja, det kan være et blad, da.
0: Nei.
5: Nei, vel, da sier jeg ikke mer nå. Jeg er ikke det. Nei.
1: Ja.
5: Ja, hun sier lommetakler, men jeg tror jeg ikke.
0: Nei, det er ikke det helt.
5: Nei, men det er greit det. Så må jeg hilse en bitte gang, da.
0: Det må du, vet du.
5: Så må jeg hilse igjen til hilsføringen, til Elsa og Iven, og Tore Lande, og til Sigurd og Leif Arne på Ure. Og masse til Lokke, da, på, på radioen,
0: ja. Takk for det.
5: Og takk for det, ja, og så... Ønsker alle en skikkelig god helg,
0: ja. Ja, det må dere jo ha.
5: Ja, det er det, ja. Ja. Ok.
0: Ha det godt.
5: Ha det.
1: Skal vi ha en til?
0: Vi tager den, og så blir det musik.
1: Hallo.
6: Hallo.
1: Hej.
6: Hallo, hallo. Det er Arne Harald Fløtter.
1: Ja, hej, ja.
6: Ja. Ja. Jeg vil svare på dette her med skuffekake og kakedøye.
1: Suppe
6: og kakedøy.
0: Suppe og deg, ja.
6: Var det suppe?
0: Suppe, ja.
6: Og det var ikke noe til skuffekake.
0: Nei, suppe og deg.
6: Og suppe og deg.
0: Ja, men det klarer du.
6: Nei, jeg gjør ikke det, jo.
0: Nei.
6: Jeg får ringe bare opp etter.
0: Nei, du får få det annet da.
1: Kan
0: jeg bare ringe en gang.
1: Kan du se hvor Geiranger, hvor fylke det ligger i?
6: Hva du sa?
1: Geiranger.
6: Og det er Geiranger, jeg tror ikke jeg sier det. Det er Danger, ja.
0: Jeg har ikke.
6: Radon, er det skumstoff? Radon.
0: Radon.
6: Radon, ja.
1: Ja, det var veldig jeg stod.
6: Ja, jeg sier det er skumstoff.
0: Det var ja, så du fikk rett på det?
6: Ja, jeg fikk rett, ja.
0: Men skal du gitte på denne tingen?
6: Jeg tipper den din ja, eller?
0: Nei.
6: Det er ikke det.
0: Nei.
6: Det er ikke det, nei.
0: Nei.
6: Det er jo ikke godt å si hvor det er riktig. Det var en tynne ting.
1: Ja, en tynn ting.
6: Ja, det er... Nei, det er ikke så... Nei, det er ikke det galt heller. Nei, jeg er hjemme på den.
0: Ja, men det er så greit.
6: Ja, men det er fint. Ok, så skal jeg bare hente og se at de to er gode til å handle programmet.
0: Takk for det.
6: Og så fin musikk, vet du. Det er det som er godt å spille musikk.
0: Ja, vi skal ha mye musikk.
1: Nå kommer det fin musikk.
6: Ja.
1: Ja.
6: Det er det, vet du. Så jeg må si det, vet du. Det er god stasjon.
0: Ja, er det ikke det? Det er godt å høre.
1: Beste stasjonen.
6: Ja. Ja. Ja. Så skal jeg se på fellekjent det også.
0: Ja, gjør det. Tusen takk.
6: Ha det.
0: Nå skal vi ha musikk.

0: Ja, da redder også ligger vente.
1: Der redder også ligger vente. Hallo.
2: Hallo, det er Jonny Brattebø.
1: Hei der.
2: Hejsan.
1: Ja.
2: Du, der er en Geiranger, det er jo Møre og Romsdal.
0: Ja, det stemmer, så da.
2: Ja.
1: Kan du ikke vente?
0: Ja. Også den tingen vil du gitte på den.
2: Ja, hvordan var det der henne?
1: Han er altså 25 centimeter lang, og 21 brei, og så er han cirka en halv centimeter høy.
0: Ja.
2: Oi, oi, oi.
0: Ja,
1: det kan du se.
0: Ja, jeg hadde jo sagt det.
2: Den var ikke god. Den var ikke god.
0: Nei, ja, den er troll ikke god.
1: Jeg tror ikke den blir enkelt.
0: Jeg tror den sitter djupt.
2: Ja. Jeg tror jeg må bare melde pass på den der.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, det skal du få lov til.
2: Men jeg hilser til dere.
1: Tusen takk.
2: På radio, og så Judith og John i Flekkefjord. Pelle og Anne Karen, og ellers alle kjente og ukjente ønsker deg en fin kveld.
1: Ja,
0: ja takk i like måte. Ja.
2: Men den er fin, vet du.
1: Ha det godt.
2: Ja, ha det.
0: Hallo.
3: Åja, hallo. Det er Gerd Kåfjord her. Hei.
0: Ja, det er, ja, da.
1: Ja, det er kjemo.
0: Hva var det nå?
3: Ja, nå vil jeg tror jeg svarer på de der stokka bokstavene.
0: Ja, vet du, ja.
3: Ja, jeg tror det må være kongehuset.
0: Ja.
1: Jeg skjønner ikke dere fjerne til.
3: Ja, men det har jo vært så mye snakket.
0: Ja, ja. Men dette har de lagt til før alt dette skjedde. Ja, det er jo noe stadig nå.
3: Ja, det er jo det hele tiden. Altså.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det, og så var det denne tingen.
1: Den klarer du vel
0: også. Du greier vel den?
1: Ja.
3: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Nei.
3: Det er ikke noe sånn bilderamme.
0: Nei.
1: Nei, men det var etter mål, altså virket de nok som... Men det er ikke ja. Det.
3: Ikke veggklokk og ikke bok.
1: Nei.
0: Nei.
3: Ingen av deg. Nei, men da vet jeg ikke.
1: Nei.
3: Nei. Nei. Men det er så greit. Nå fikk jeg i hvert fall svar på stoffet.
0: Ja, men det, ja, det var bra.
3: Så kom jeg i boksen ja. På den i hvert fall.
0: Ja, ja, du er god med deg.
3: Ja. Ja, men det er så fint, men da må dere bare ha en fin kveld videre, og så en god helg.
0: Takk i like måte, takk for du ringte.
3: Ja,
0: ha det. Vente.
1: Hallo.
4: Hallo.
1: Hei.
4: Det er Gerd. Hei, det er Gerd Vedla.
1: Hei, Gerd.
4: Hei, hei.
1: Ja.
4: Det var det jorden i midten.
1: Ja.
4: Du har ikke fengt svar på suppe på deg.
1: Nei.
4: Jeg har suppe, bolle og bolle deg, kan du ha det?
1: Ja, men det hadde jeg jo.
4: Åja, så flott.
1: Ja, er du helt enig?
4: Ja, det var jo fint.
1: Ja, men denne tingen kan du gitt deg, og det kan være.
4: Nei, det kan jeg ikke, men det eneste forslaget er om det kan være i skriveblokk.
1: Det var godt forsøk på målet, men det er ikke det.
4: Nei.
1: Nei.
4: Det kunne jeg mest med at det... Du vet, det kan være så mange dere har funnet på.
1: Ja, jeg tror ikke det er noe som
0: er klar for det. Jeg tror ikke det.
1: Det er en sånn uvanlig ting, egentlig.
0: Ja.
4: Åja, det kan ikke være sånn en billedramme.
1: Nei, det var hun som var før, det var jo det.
4: Åja, da hadde jeg skudd ned.
1: Ja, du hadde nok det.
4: Ja.
1: Men etter morgen så kunne det jo være nok så naturlig.
4: Ja, men da dropper bare det.
1: Ja, du må nok bare det.
0: Så bra.
4: Ja, da hører jeg bare på den fine musikken.
1: Ja, da skal vi ha mer musikk.
0: Men... Ja.
4: Det er så greit.
1: Ja, fint. Ja. Ha det fint.
0: Jeg må legge ut flere ord.
1: Ja, du må det. Jeg må jo.
0: Flere ord. E for Erik. S for Siri. P for Per. E for Erik. U for Unni. P for Per. S for Siri. O for Ole. Og P for Per. E. S. P. E U P S O P det kan vel du
1: nei, er du ikke ved dog?
0: Og så, nå har de har tatt alle spørsmålene mine nå
1: ja, mine jo
0: men fullfør ordtaket, man skal ikke hoppe så høyt at man snubler i sitt eget Johannes. Nå ler Johannes så. Og så kan jeg spørre, hvilken bygning der er det jødene samles for å be og feire høytid? Det vet du.
1: Det vet jeg.
0: Ja.
1: Men skal du ha mer?
0: Nei, nå er det.
1: Jeg har altså ute skole og rom. Skole og rom. Og så kan jeg se inn og løve. Inn og løve. Og spar og krone. Spar og krone. Ja. Og så musikk.
0: Ja.

0: Ja, da hadde vi et par telefoner som lå på vent. Ja. Hallo.
1: Ove Bensen, god kveld.
0: God kveld, Ove.
1: Du, skal du til synagoga?
2: Ja, det skal jeg.
0: Nei, hun skal ikke det.
2: Jeg skal det ikke, men det svaret.
1: Ja, det svaret, ja.
2: Dommere sier at svaret rett, var ikke det han sa?
1: Jo, svaret rett.
2: Ja.
0: Men den ting, kan du gitte på den?
1: Jeg fikk ikke målene for noe. Du for... Jeg har vært på puben på HMD. Nei, nå må du stjerpe deg. Du har ikke vært på folkepuben. Nei, de har kun vært der på, og som er et fint gospelband i Vansa.
2: Ja, men, ja, ja.
1: Vi var fullt hus, det var veldig fint.
0: Ja, men den ting, det målet er altså, han er 25 centimeter lang, 21 bred, og er cirka en halv centimeter høy.
1: Ja, og kan du bruke den til?
0: Nei,
2: den.
0: Du. Det er du som skal gitte, jeg skal ikke svare.
1: Kan det være sitt underlag?
0: Nei, det var et godt forsøk, men det var vel lite rumpa som sitter på den.
2: Ja, den må være tynn.
1: Ja, men det er ikke så stor.
0: Nei, det er ikke det. Nei, men det er ikke det.
1: Nei. Nei, men jeg tror jeg må gjemme på den.
0: Ja, du må nok det.
1: Men nå må vi se noen hensyn til min kjære Edith.
0: Ja, det må du.
1: Solvegs offisielle Sivelin, Randi og Jan Terje, Udo Sten Stilufsen, Ernst og kameraterne bor på Stava. Det er 13 grader, så de sitter vel ude med bålpanner i dag.
0: Ja, helt sikkert.
1: Og så kaffegjengen på Larsen, det samme klokka 8, og prostatagjengen som vi er i Farsund, og Sigvard Vestvik og Røg Abelsen i Lillehavn, og så Venke Tønnesen, Paul Harry og Hans Sigurd, og så Rita og Kjetil, og så en fin hilsen til dere.
0: Tusen takk.
1: Og så får dere god helg.
0: I like måte, ja.
1: Husk å ta på raggsokker når du sover, så ikke du fryser på beina.
0: Nei, jeg har alltid sokker på når jeg sover.
1: Ja, men det er fint.
0: Alt, jeg er så kjær under beina, jeg må altså ligge på sokker.
1: Du vet, hvis du går opp om natta, så er det godt å ha noe å gå på, så ikke du hører at det virker i gulvet.
0: Jeg er ikke oppe på natta, jeg.
1: Har du potter under sanger?
0: Nei, jeg har aldri vært på do om natta.
1: Nei!
2: Det var litt av samtale.
0: Det vi kan ikke preke om det, men jeg er aldri det, faktisk.
1: Ja, men nå skal vi ikke komme inn på det.
0: Nei, vi skal ikke det. Nå er det en annen som ligger på vent, så nå må vi ta det.
1: Ja, og så Ronny Finje må jeg ikke glemme.
0: Nei, det må du ikke.
1: Ja, og så en fin hilsen til dere.
0: Tusen takk.
1: Ha det godt.
0: Ha det.
2: Hallo.
3: Hallo, ja. Hallo.
2: Hei.
3: Hei, ja. Det er Øyvind Holte fra Mandal.
2: Ja, hei, ja.
3: Hei, hei.
2: Ja. Hva var det?
3: Du hadde noen bokstaver her som du har.
2: Ja.
3: Som vi skulle prøve å sette sammen. Ja. Jeg kom frem til at det måtte være suppe på oss.
2: Ja.
0: Herregud, du kan få noen hover, dere.
3: Det har jeg ikke sagt.
0: Suppehove.
2: Suppehove.
3: Suppehove,
0: ja. Hva det var?
2: Suppepose.
0: Suppepose.
2: Suppehove. Jeg har aldri hørt om suppehove.
0: Det var et nytt ord.
2: Det er nye høytal. Ja, ja. Så høyre telefon.
0: Vi får så nye høytal, eller så for øyre nå, men ikke så som måned.
2: Det er forferdelig. Uff.
3: Ja, sånn er det.
2: Ja, ja.
0: Men vil du gitte på denne tingen?
3: Nej, det tror jeg var veldig vanskelig. Er det noe du kan spise, eller noe? Er det noe du kan spise?
0: Nej.
3: Nej, nej, jeg har ikke penning. Jeg tror ikke jeg kan lytte på det, Egon.
0: Nej.
3: Det er veldig vanskelig.
0: Ja, det er litt vanskelig.
3: Men da er det noen smarte her som kommer med det etter hvert.
0: Ja,
2: ja, det håper jo det.
0: Jeg regner med meg tingene med hei, vi
3: er. Jeg satser på det.
0: Nej.
2: Så greit.
0: Men det er så greit, Øyvind.
3: Ja, det er fint. Men jeg må sende noen hilsen.
0: Det må du.
3: Vi kan ta oss og hilse til Signe og Nils i Mandal.
0: Mm.
3: Og så har hun Elinor i Kvinnetal. Torivar og Lilian på Møy. Og så må jeg hilse selvfølgelig til dere og tre på radio.
0: Tusen takk.
3: Og ellers alle litt. Ja. Og så disse her brødrene.
2: Ja.
3: Øyvindbrødrene.
2: Ja, ja.
3: De kan ikke få brødre alle sammen.
0: Ja, ja. Ja,
3: vi kan si det sånn.
0: Gaustrøms og Brommendal, er
2: det
0: ikke
2: det?
3: Ja, to søskenmann som heter Nils og Torvald, så kan hilse
0: det. Ja, så det er jo med.
3: Og så har vi Willi, han er jo...
0: Ja, da blir de klare.
2: Da blir de klare.
3: Ja, takk med inn for Lindahl.
2: Ja, ja.
0: Det er så flott.
3: Bare ha takk for den fine musikken.
0: Ja, du må det. Fint det, ja. Takk for at du ringte. Ha det.
3: Ha det fint.
0: Ha det. Hallo.
4: God kveld, det er Eirik Larsen fra Søgne som ringer.
0: Du, der ligger en gevinst av det her. Er du interessert i å hente den, eller?
4: Ja, den lurte jeg på, så skulle jeg gjøre med den. Om jeg skal komme og hente den.
2: Rekta ikke Sten Elkom nå de skulle levere?
0: Det var jo
4: sånn... Man snakker om å sende den i posten til deg.
0: En kaffekopp, det er jo på lista. For vann, farsom, en kaffekopp og vinerbrød.
2: Nei, det var jo han der...
0: Var det en annen?
2: Han får si.
4: Ja, det er en kaffekopp.
2: Nei, det var ikke det.
0: Og var det en kaffekopp du vant?
2: Ja.
4: Ja.
0: Åh.
2: Ja, ja.
4: Jeg vil gjerne prøve en oppgave i kveld også.
0: Men du skal vel ha spørsmål?
4: Ja, ja, men...
2: Ja. Hva heter pappaen til Albert Åberg?
4: Albert Åberg, han heter for noe. Jeg har jo lest de der bøgerne der.
0: Ja.
4: For mange år siden.
2: Ja, det var. Ja.
4: Bertil, er det?
2: Ja.
0: Du er så flink. Du
2: er så flink.
4: Takk for det.
2: Vil du gitt deg på den tingen?
4: Ja. Ja, nei, den der kaffekoppen, jeg snakket med han, og han nevnte at jeg kanskje skulle sende han til meg i Søgne med båt.
0: Ja, ja, da. Ja, da er dere avtalt.
2: Ja, hun er Ingrid.
0: Ja, det var sikkert feil, da.
2: Ja.
4: Mm. Ja.
0: Men det er så greit. Det.
4: Kjeit, det er mange god kveld videre, det er et veldig godt program.
0: Takk for det.
4: Kjeit, ha det bra.
2: Ha det.
0: Nå blir det en tesemusikk. Ja.
2: Hallo.
5: Hallo, ja, det var Hilda tesekker.
2: Ja, Hilda, ja. Du skal vel ha et ord i midten, tenker jeg.
5: Du, ja, jeg hadde denne Ja, men den hørte, så jeg må ha det over i midten, ja. Jeg vet ikke rett hvorfor noen du fikk svar på meg.
0: Nei, jeg har jo til skole og rom.
5: Ja, hva var det jeg hadde funnet der? Jeg hadde fått skole... Skoleklasse og klasserom.
2: Ja, du er så god. Ja, du er god.
0: Helt riktig.
5: Ja, men...
2: Ja.
5: Det var i orden der, ja.
0: Vil du gitt deg på denne tingen?
5: Du, kan jeg få lov å spørre, er det hard eller er det mjuk?
0: Du kan spørre, er det hard eller mjuk? Han er vel mjuk?
2: Ja, han er vel helt mjuk.
5: Åja, han er mjuk. Ja, ja, da er det ikke. Mjuk?
2: Ja, mjuk.
5: Ja. Ja, men jeg hadde tenkt å spille til en speile, men da er det jo ikke det.
0: Nei.
5: Hvordan er det bøffet jeg har?
2: Nei.
5: Det er sånn hva lyd på siden.
2: Er det det?
5: Jeg hører meg selv.
2: Ja, det gjør vi jo.
0: Det er noen rare mikronye sånn høytaler vi får til.
2: Det er just sånn
5: måned.
2: Vi ser ut just sånn måned for.
0: Ja, vi sitter liksom inne i noe svært.
2: Ja, ja.
5: Uff.
2: Ja, uff, ja.
0: Ja, det er uff. Det
2: var ikke greit.
5: Den gammeldags er møbær.
0: Ja, det er så vår som det alltid
2: ja.
5: Så han er mjuk, denne her. Det lukker meg ikke på noen ting.
2: Nei.
5: Ja, nei.
2: Nei.
0: Men det er så greit.
5: Nei, det er ikke noe jeg trenger heller.
0: Nei,
5: det er... Bare ha en god kveld. Alle gode, alle som hører på. Ja,
0: greit det. Ha det.
2: Ha det, ja.
5: Ha det.
2: Du, jeg skal ta han og stokke bokstaver igjen.
0: Ja, så har vi musikk etterpå. Ja.
2: K for Kalle, A for Anna, O for Åge, L for Liv, N for Nils, I for Ingrid, og K for Kalle. Hun ler jo. K, A, O, L, N, I, K. Det er ikke lov å le.
0: Nei, det er ikke noe å le. Men nå ser vi noen musikk.
2: Ja, så kan jeg spørre hvorfor et fylke ligger Beitostølen.
0: Musikk.

0: Ja, da har vi et par telefoner som ligger på vent. Hallo.
1: Hallo, det er Sverre Larsen fra Kristiansand.
0: Hei.
1: Hei.
0: Ja.
1: Du, Beitostølen, ja, hva spørsmålet her? Det jo et sånt turiststed eller skisted, men ja, det innland eller opp? Ja, det hette det Oppland før, kanskje. Det innland, det heter nå, eller?
0: Hæ?
1: Det heter innlandet nå, gjør det ikke det?
0: Nei. Jeg vet ikke.
1: Jeg tror det, altså.
2: Tror du det?
1: Ja.
2: Ja, du vet, de skifter stadig navn, vet du, så det kan godt.
1: Ja, det det vi gjør, vet du. Det stadig ny organisering.
2: Ja, ja.
0: Ja, du må jo bare gi deg rett.
2: Ja, da. Du må det.
1: Ja, takk for det.
0: Men vil du gitte på denne tingen?
1: Du, den tingen der vet ikke jeg hva det kunne være, men det var ikke noen bøker, altså, men det kunne jo kanskje være noe. Det ikke noen permer eller ringpermer eller noen tapplokker eller noe sånt, eller?
0: Nei.
1: Det det heller ikke, nei.
0: Nei.
1: Nei, det spørsmålet, altså. Det kan jo være whatever. Det ikke noe.
0: Ja, det
1: ikke noen pizza heller, eller?
0: Nei,
1: det, eller?
0: Nei.
1: Det det heller ikke, nei. Nei. Det vet jeg ikke, rett og slett.
0: Nei, det ikke godt å vite,
1: Nei, det vet jeg ikke det.
0: Nei.
1: Du, det lov å ta et kjapt dikt i dag, eller hva er det?
0: Nei.
1: Å nei, det ikke lov.
2: Nei, der ligger så masse på
1: det. Men det har et fantastisk, ja, men det har et veldig fint program, så tusen takk for det, og jeg vil hilse til deg. Kan jeg gi noen hilsener da?
0: Ja, noen hilsener, ja, bare.
1: Ja, du, da vil jeg ta til Bård Korsmo, og så til Rolf Stig og gode Lise Pressholm, og Jon Werner og Gunn Gursli.
2: Ja.
1: Jeg vil hilse så hjertelig til de, og så ønske de god helg, og det må dere også ha.
0: Tusen takk.
1: Så ønsker alle lytterne absolutt det beste i de beste stundene.
2: Så. Ja, så fint.
1: Ja. Så det var jo flott det. Ja. Nei, jeg vet rett og slett ikke hva den gjenstanden kan være, altså, men det kan være flere ting, vet du. Det det vi kan, så. Men det, ja, det det.
0: Men det så
1: greit. Nei, men det greit, men ja, flott det. Greit det.
0: Ha det.
1: Ha det, ja.
2: Hallo.
3: Hei. Hei, så det var gode jenten på plass igjen.
2: Ja.
3: De beste damen på Radio Lyngdal.
2: Ja, du skulle bare se okay, kveld, hvor fine.
0: Ja, vi ser ikke ut. Du sier så ser månemennene som sier det her.
3: Å nei, dere er sikkert så fine og punta, så det er ikke måne på.
2: Punta?
3: Ja, det er Roy Kjellesvik, det er Roy Kjellesvik, drenger.
0: Ja, det er helt skrevet.
2: Ja. Hva vil du gitte på?
3: Ja, du, det var det så dumt der, for da akkurat når jeg satt her og ventet nå, så gikk det der Beitostølen rett før nede
0: etterpå. Ja, det er dårlig,
2: ja. Ja, hvor ville du svart?
3: Nei, for det er til Oppdal eller innlandet, det er ikke opp innlandet fylke, men Oppdal, er det ikke det riktig, eller et eller annet?
2: Nei,
3: men,
2: ikke
3: men, innlandet, nei, men innlandet fylke, det fikk jeg gå på Google, at det var innlandet fylke.
2: Ja, men du vet, det skifter stadig navn på disse her fylkene.
3: Ja, det må du gjøre.
2: Ja.
3: For det, vet du, jeg gikk inn bare på Google, så kom det opp med en gang at det var innlandet fylke, men det er samme det.
2: Ja.
3: Det er ikke noe farlig. Jeg fikk i alle fall skrøyde veldig av dere på radioen nå.
2: Ja.
3: Og det var i grunn det viktigste jeg tenkte på. Ja.
0: Men du må gitt deg på tingen.
3: Å, himmel og havet, det har jeg ikke peiling på, men det kan ikke ha noe med mus å gjøre.
0: Nei.

0: Jag trycker på den mus.
1: Nej, för jag tänkte på musemaster, men det. Jag tänkte på musemaster.
2: Nej, det är inte det.
1: Nej, men det var godt, det ikke var det, du. Det har du ikke brug for heller, du har ikke brug for den, du har mobilen i dag.
2: Nej, men ikke, det er helt slut på den tid, Jan.
1: Ja, det er akkurat det, som
2: er. Ja, men det var greit med den musen.
0: Ja, det, musen matta.
2: Ja, matta. Jeg hadde det på datamaskinen.
1: Ja,
2: visst, for den var jo mjuk, og den var på med hele målandet,
1: ja. Jeg kunne
2: være
1: musematter, men det er ikke det. Nei. Men du, jeg bare har å si en annen ting, Arnold Aukland, han hadde i dag på sendingen om Teddy Nilsson, som nå skal sige melodi.
2: Mhm.
1: Og han sa hvor han hadde vært rundt der og der, men det er bare å si, han har vært i stua og har øvd han.
2: Ja, vel.
1: Når jeg var 3 år gammel, så var han i stua okker, og da var han ihop med søster til mor mi.
0: Sier du det?
1: Ja, så han stod og spille gitar i stua okker, og faktisk øvnatta 2 døgn.
2: Åh, oh, ja,
1: bare så det er sagt.
2: Det var spesielt.
1: Ja, det er ikke alle som vet det. Jeg har sagt det på radioen før. Ja,
2: nei, det var på tida du sa det.
1: Ja, det var riktig det.
2: Ja, det var det.
1: Ja vel, men du har ikke fengt rett på noe i kveld, vet du. Det gjør ingenting.
0: Du er kommet i boksen
2: uansett.
1: Ja, men det var det godt. Ja, men det var det godt.
0: Ja.
1: Så skal jeg bare prøve å fôre pappa om med noen spørsmål og
0: far. Ja,
1: det
0: var det.
1: Så ringer han litt senere.
2: Ja, det var han jo.
1: Men så må dere ha en veldig fin sending videre, og det er dere de beste å høre på. Det må jeg bare si.
2: Tusen takk.
1: Jeg har fått sagt det.
2: Det var godt å høre. Ja. Takk for det, Roy.
1: Ja, vær så god. Vi snakkes.
2: Ja, det.
1: Ha det godt.
2: Hallo.
3: Hallo, ja. Det er Atle Pedersen som har ringt.
2: Hei der.
3: Det er i Stockholm bokstaven, fikk du svar på deg.
0: Nei.
3: Det er siste grunn. Er ikke det vi i Kina kål?
0: Jo.
2: Jeg skjønner ikke dere ferdig til.
0: Ja.
3: Ja, det var ikke så langt navn, så det er en annen, men jeg er ikke slik med det. Det er ikke for mange bokstaver.
2: Men vil du gitte på denne tingen?
3: Ja, når jeg ikke har hørt det i forbindelse, men er det noen som har spurt hva det er, eller hva det er, eller...
2: Vi sa det var mjukt, det er det eneste.
3: Det var mjukt, ja.
0: Ja, vi kan ikke si hva det er lagt.
2: Nei, vi kan ikke det.
3: Nei, det, men det er ikke noe som er spiselig, nei.
2: Nei.
3: Det må være noe jeg lager jo da skumgummi eller sånn en mjuk hva heter det?
2: Nei, ikke det.
3: Skumgummi, men noe sånn. men det er mjukt. Ja, er det sånn at du kan bevege det?
2: Ja, du kan bevege det.
0: Ja,
3: det
0: kan du, ja.
3: Det er sånn. Ja, nei, jeg kan ikke komme på noe som svarer på det heller.
2: Nei.
3: Jeg tror man får bare høre videre hva.
2: Ja, du får det.
3: Ikke sant for det.
2: Ja.
3: Ja, vel. Jeg husker på det dere var i studio.
2: Tusen takk.
3: Alle vet å høre på.
2: Ja.
3: Det, for før jeg bare sier det, så er de med alle vet å høre.
0: Ja.
3: Kåre Borkeland, eller ikke om han har vært inne, eller om
2: han
3: har
2: hørt.
3: Kan kanskje jeg ringer han nå. Ja, vel.
2: Men det er greit.
3: Så hilser jeg til de alle. Ha det.
2: Ja, ha det, ja.
0: Du
2: må gjerne gjenta telefonnummer, hvis der er kommet noen
0: nye.
2: Ja. Hva det er, Aslo?
0: 383-43190.
2: Det er nummer til Radio Lyngda.
0: Ja, og så, jeg må finne ut noe mer stokker på stavet.
2: Ja, er du så mange?
0: E for Else. Ja, det gjenger jo i meg i gang. S for Sigrid. E for Else. R for Randi. A for Anna, M for Mette, og J for John. E-S-E-R-A-M-J. Og så kan jeg spørre, hvilken krig brøt ut samme dag som kong Olav døde?
2: Ja, skal vi ha noe musikk?
0: Ja.

0: Ja, da hatte mir ein Telefon. Hallo.
1: Hallo, der war Joren Ötland.
0: Der war Joren, ja.
1: Hallo, der ist gerade mir wieder mal Schere.
2: Ja.
1: Warte, der.
2: Ja.
0: Ich fand ich doch geklagt, der.
1: Ja, aber du musst ihn doch komplett
2: ja. Ja, ja, ja.
0: Ja, die Morde.
2: Ja.
0: Mit Papa Finn hat er den fünften Buchstaben.
2: Ja, der Jude.
1: Findet. Ja, der war gerade ja, fünftelig, ja, so jetzt ja, auf ja, mein Nöchter werde.
2: Ja. Ja.
1: So gut, Leo, höre doch, gell.
2: Ja.
0: Tag für den. Ja. Den Ting, will du gitte på den?
1: Vet du, jeg tror det er servietter.
0: Nei, det var et godt forsøk, men det er ikke det. Det.
1: Ikke en handduk eller vaskeklut heller.
0: Nei.
2: Jeg tror ikke du kan vaske det med det.
0: Nei.
1: Nei, ok. Nei, jeg gir opp det ja, der, jeg har den ikke.
0: Nei.
1: Nei da, så vil jeg bare hilse masse til dere. Og
0: tusen
1: til,
0: takk.
1: Og så vil jeg bare, han er jo hilse. Åh, jeg vet ikke hva han sier for noe.
0: Jeg hører han,
2: ja. Ja, jeg hører han.
1: Ja, nei da. Jeg hilser til de samme som han er hilst til, og så ellers alle kjente. Og fin helg til dere alle.
0: Tusen takk,
2: like måte.
0: Ja.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det godt.
1: Ok, ha det godt. Ha det.
0: Ha det, ja.
2: Du, nå forsvant den, nå.
0: Ja, de forsvinner.
2: Nå er den siste her, og klokka er bare vel 10. Ja, det var noe nye.
0: Ja, du måtte.
2: R for Rita, K for Kalle, A for Anna, N for Nils, B for Britt, U for Unni, N for Nils, og I for Ingrid. R, K, A, N, B, U, N, I. Og så... kan jeg da spørre om Hellas en del av Balkan? Hvor mange kalorier er det i et mellomstort egg?
0: Er det yes for å spørre
2: så? Ja, det vet alle.
0: En mellomstort egg?
2: Ja, ikke det i kvås.
0: Ja, men det er litt takkverd.
2: Er det store der?
0: Det er små, og det er mellomstore.
2: Ja. Og der har vi forhåndning.
0: Ja, det har vi fått honning
2: ja,
0: til,
2: ja,
0: så det
2: ja,
0: håper vi flere annen gang.
2: Ja, det håper vi.
0: Ja, for det var veldig bra.
2: Ja.
0: Mm. Men jeg hadde jo ut inn og løve, inn og løve, og spar og krone, spar og krone, og så kan jeg se kjøkken og blomst.
2: Ja.
0: Kjøkken og blomst.
2: Og hjemme litt over det.
0: Og telefonnummer er 383-43190.
2: Ja. Ja, hva da?
0: Der er en telefon på vei inn.
2: Hallo.
3: Hallo.
2: Hei.
3: Hallo. Jeg må bare skru av radioen. Sånn.
2: Sånn.
3: Ja. Ja, det er Helga Jørgensen fra Mandag.
2: Ja, hei, ja.
3: Hei, hei.
2: Hva ville du?
3: Det var... Det ordet. Det, jeg vet ikke, kanilbjørn du snakker om.
2: Hva for noe?
3: Det er stavet. Det er bare stavet.
2: Ja.
3: Ja, kanilbjørn.
2: Herlig. Ja, dere er tøffe.
0: Jeg skjønner det ikke.
2: Ja, nå er dere teg... Ja.
3: Ja.
2: De er visst litt.
3: Jeg pleier for å greie de, men... Akkurat det så jeg.
2: Ja, ja.
3: Så blir det jo kanin, da.
2: Ja, ja.
0: Jeg synes dere er tøffe.
2: Ja, da 1, 2, 3, 5 er det godt nå i kveld.
0: Dette. Men vil du gitt deg på denne tingen vi har på bordet?
3: Ja, det var den tingen. Jeg har tenkt på en pakke servietter.
0: Nei,
3: men da vet jeg. Jeg synes jeg har gitt det på all verden. Men,
0: ja.
3: Og så ikke de bor med oppskrifter.
0: Nei.
3: Nei, men da gir jeg meg
0: ja,
3: på det. Ja, og så må jeg hilse, til noen, og så må jeg hilse til alle kjente, og så til Signe, og så til dere på radioen, takk for et fint program.
0: Takk for det.
3: Og så må alle ha god helg.
0: Ja, det må du jo.
3: Alle som hører på.
0: Ja.
3: Takk. Ha det fint.
0: Ha det, ja.
2: Hallo.
4: Hallo, det er Paul Harjegler.
2: Ja, hei, ja.
4: Du, Aslaug.
2: Ja.
4: Har du et greit spørsmål til en gammel sjørøvende?
2: Ja, det har jeg. Skal vi se. Skal vi se.
0: Snøboski.
2: Ja, snøboski. Hva var det, var Frams første eier?
4: Fram første eier?
2: Ja.
4: Var ikke det han der polfaren
2: ja.
4: Åh, kjære deg.
2: Ja, kjære deg.
0: Du er inn på noe.
2: Ja.
4: Knapsen.
2: Ja. Dere er tøffe.
4: Jeg måtte bage registre nå.
2: Ja, men det er bra.
0: Ja, men det var bra, Gitting.
2: Uten å google.
0: Men denne tingen
4: nei, jeg hadde ikke
0: sjans
4: å google.
2: Nei, du hadde ikke det.
0: Men du hadde jo ikke det.
4: Nei, jeg hadde ikke det. Du, men da vil jeg hilse til Hans Sigurd, og vil jeg hilse til Signe, og ikke minst til dere.
2: Tusen takk.
4: Og så til min kjære fetter, hvis han er på Bjelland med sin kone og familie der oppe, så må jeg hilse til han.
2: Ja.
4: Og til Ove Bensen og til de tre øynene også, helst alle kjente.
2: Ja. Det er så greit.
0: Men vil du ikke gitte på denne tingen?
4: Ja, nå må du gi meg noen...
0: Nei.
4: Ja, men altså, nå måler han det, må du jo...
0: Måler det, ja. Vi sa, ja. Han er 25 centimeter lang,
4: ja.
0: Og 21 bred, og så er han cirka en halv centimeter høy.
4: Ja, det er bruksting, ikke sant?
0: Ja da.
4: Da tar jeg faktisk bare å kjøre i gang noe helt vilt. Det er ikke en koffert.
0: Nei.
2: Det er en liten koffert. Det var en liten koffert.
0: Det var et godt forsøk.
2: Ja,
0: det var det beste i kveld.
2: Det var det.
0: Han var nærmest. En koffert.
4: Ja, det skal bli mor.
0: Ja, du var nærmest, Paul
4: Harry. Ja, men det var greit.
2: Ja. Ja.
0: Ikke bare moro.
4: Ja.
2: Vi må jo ha litt skøy.
4: Aslaug og søstre, ha det kjempegreit, og tusen takk for et koselig program.
2: Takk for det, ja. Takk for du ringte, ja, det er godt.
0: Nå blir det en til å sende musikk. Hallo.
5: Hallo, ja, er det meg som er inn på nå?
0: Ja, da er det deg.
5: Ja, det var en Kåre Verkland fra Kvinnesdal.
0: Ja, det var koselig.
5: Ja, jeg kan sitte her og høre på dere. Det er koselig å høre på dere. Dere er bare gode.
0: Takk for det.
5: Ja.
0: Ja, hva vil du svare på?
5: Og så, du, det er Balkan og Hellas, var det ikke det du sa?
2: Ja.
5: Ja, jeg tror det fører til det.
2: Ja, de gjør det.
5: Ja, de gjør det.
2: Ja,
5: da kommer jeg i boksen jeg går.
0: Ja. Alle kommer i boksen.
2: Og så må du gitte på tingen.
5: Ja, den der tingen, for det er ikke noe edans nå.
2: Nei, du tror ikke du kan edans.
0: Nei, du kan ikke det.
5: Nei, du tror ikke det. Nei, dette her høres voldsomt vanskelig ut.
0: Jeg synes Paul Harry var best, han var nærmest.
5: Ja, han er nærmest. Hvis dere mener det, så kunne det være en lommebok.
2: Nei.
0: Jeg bare tuller.
5: Ja, nei, det er ikke godt å... Og klare det der, så jeg tror jeg stender over det der.
0: Ja, det skal du få lov til.
5: Ja, jeg skal få lov til det.
0: Ja, du skal det. Med nød og neppe.
5: Ja.
0: Ja, men det er så greit.
5: Ja, men da må vi ikke glemme helsen han.
0: Nei, det må vi.
5: Og da må jeg hilse først til dere på radioen.
0: Takk.
5: Dere er gode å stå på, dere er rett og slett flinke.
0: Takk for det.
5: Ja. Og så hørte Gasslok hva du, så hilser vi til alle deg der er på det i Lyngdal og Flekkefjord og Sira. Hilser til alle deg så jeg kender Haraldslukkeren.
0: Ja, du kender det.
5: Ja, og så må man hilse til Ingrid også.
0: Ja, det var godt.
2: Du kender vel noen flere Ingrid også?
5: Ja, kanskje det også. Ja. Det
2: er bare tenkt. Er jeg på Sirnes?
5: Ja. Ja, der er alltid noen. Derfor er det så vondt også, for en glemmer alltid noen.
0: Ja, det gjør det.
5: Derfor er det enkleste grunn å si på det kjente og ukjente.
0: Ja, det liker
5: jeg. Så er vi med og kalle ihop.
0: Ja, det vi har.
5: Så da gjør vi det.
0: Ja, det er så greit.
5: Og så igjen en liten til Wenche Tønnesen. Så må vi gi litt reklame. Hørte alt det fine vi kunne vinne. Både pizza og bilvask og alle ting.
0: Ja,
5: jeg må skrøyde av de som er så flinke.
0: Ja, det er
5: det. For det er jo litt greit å vinne nå. Det er greit å prate, men det er greit å vinne også.
0: Ja, det er alltid fine ting vi ser.
5: Ja, det synes jeg. De er flinke til å være med.
0: Ja, det er aldri nei. Alle vinner.
5: Ja,
0: det.
5: Og så håper jeg vinner pizza, jeg har gjort det en gang før, og den var god.
0: Ja, hvis du vinner, så får du spendere litt på køv.
2: Ja, det synes jeg.
5: Ja, du gjerne. Hvis du er på radioen, skal jeg komme innom.
0: Ja, det er det du kan.
5: Da må dere ha en fin kveld.
0: I like måte, Kåre.
5: Ja, ha det godt.
0: Ha det. Tenk med deg til, og så er det musikk.
2: Hallo.
6: Hallo, hallo, det var Malvin Moy.
2: Ja, hei Malvin. Ja, hva ville du svare?
6: Den hadde jeg.
2: Ja.
6: 75 kalorier.
2: Nei.
6: I en middelsegg.
2: Ja.
6: 65.
2: Ja, du er nærme 63.
6: Ja.
2: Du skal få rett på den. Ja.
6: Ja,
2: men den tingen.
6: Ja, den tingen på bordet, er det noe du har på kjøkkenet?
2: Ja.
0: Ja, det er vel helst på kjøkkenet.
6: Ja, er det sånn et lite skjærebrett i plast?
0: Nei. Nei, men det er ikke plast, det har vi sagt før.
6: Nei, jeg kunne ikke være der, så jeg var bøylig.
0: Ja, det var et godt forsøk, det er ikke det.
6: Det er jo noe i den størrelsen nå.
0: Ja, det er jo det.
6: jeg sitter og tenker på det hele tiden. Altså.
0: Er du tenkt på det skjærebrettet?
2: Ja,
6: ikke skjære. Ja, sånn at du har i plast.
0: Ja, vet ikke, hva du mener.
6: Ja, ikke tre.
0: Nei.
6: Nei, men sier du kunne bøye det? Okay?
0: Ja, du kan det.
6: Ja, nei, da vet jeg ikke hva jeg skal gjøre det.
0: Nei.
6: Men vi hoppet over det, og så sendte vi noen helsen.
0: Ja, det må du jo.
6: Hva kan jeg hente meg til Kåre Bjørkland og Judith og Jørn Tvelland og Reidun Arvidsson og Jørg Rosen, Helga Bøkman og Ole Randall Salvesen og ellers alle kjente.
2: Ja.
6: Så er med det. Og til dere spesielt.
2: Tusen takk.
6: Ja, dere må vi gjøre med.
2: Ja, vi må jo det.
6: Ja.
2: Vi liker det.
6: Ja, heldigvis er det ikke noe moro.
2: Det er det det.
6: Nei.
2: Nei, takk.
6: Og det er jo ikke noe programmet hvis
2: det
6: ikke
2: det. Det er du galt å gjøre ikke det.
0: Nei, men det er dere som hjelper å ringe inn.
2: Hvis det ikke ringer det, så blir du kjedelig.
0: Ja.
6: Ok.
0: Greit det, ha det.
2: I like måte,
6: ha det.
2: Ha det.
0: Vi tenker med den, og så blir det musikk. Ja. Hallo.
7: Hallo, det var Reidun Sand.
0: Hallo der.
7: Hei. Ja. Kan du ha spart konge og kongekrone?
0: Ja, det kan det.
7: Ja.
0: Det hadde jeg jo.
7: Ja, det var godt.
0: Men vil du gitte på tingen?
7: Ja, da skal jeg si noe, men det er sikkert ikke riktig. Sånn er matta som hadde før i tida snudde koppene på.
0: Nei.
7: Som vask opp.
0: Nei.
7: Nei. Nei, da vet jeg ikke.
0: Nei.
7: Jeg bare kom på det.
0: Men. Ja, det var et godt forsøk.
7: Mm. Ja, kan jeg si noen hilsen da?
0: Det kan du.
7: Til Judith og Jon Kveldvann, Nancy Glarna Plona, Malvin Moy, Rutt og Steinar Sand, Astrid Pedersen, Mari Våge og Dagny Jakobsen.
0: Ja.
7: Og ellers alle kjente.
2: Ja,
0: så greit.
7: Og dere på radioen, jeg vet ikke om jeg sa dere først, men.
0: Det sier vi takk for.
7: Ja, greit.
0: Ja.
7: Ha det godt.
0: Musikk.
8: Hello, darling. nice to see.

0: der.
1: Der var der et par. Hallo.
2: Hallo, ja. Hans Sigurd Eglund her.
1: Ja, hej, ja.
2: Du hadde fått svar på den der kjøkken og blomst.
0: Men bare skriv ned navnet ditt.
2: Hans Sigurd Eglund.
0: Ja, men se. Hadde det kjøkken og blomst? Nei, det har jeg ikke fått.
2: Kjøkkenhage og hageblomst.
0: Ja, det er vi helt enige.
2: Det er bra.
0: Det er bra.
2: Og den evinnelige brikken på, kan det være såkalt en brikke til å sette gryde på? Varme gryde på?
0: Nei, det var et godt forsøk, men det er ikke det.
2: Nei. Jeg hadde jo egentlig tenkt meg i stua, for jeg hadde tenkt på å satt sånn en musebrikk.
0: Det er noen som heter Gitta, musematter. Ja, men det var ikke det helt.
2: Men da får jeg bare hilse hele Sulamitten og si Pål og Signe og Sigmund og Reidun og alt fra Lindesnes til Nordkapp og i utlandet, så har vi de fleste.
0: Ja, har vi ikke det da?
2: Jo da, også dere i radioen.
0: Tusen takk.
2: Fint. Og så kunne jeg godt ha spilt farfar hvis det var sjans.
0: Vi har satt opp spillelisten.
2: Med Morgan.
0: Nei, vi kan ikke det enda, for det er mye satt opp spillelisten.
2: Nei, jeg vet, jeg bare venter det. Ja. Må drive litt reklam for
0: ja,
2: han.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, ja, da er det god, han.
0: Ja, han er veldig god. Ja. Mm,
2: yes. Men ok, da skal jeg ikke si noe mer, da, for da koste jeg. Jeg fikk jo ikke en helge hele radiofamilien.
0: Takk i like måte, ja.
2: Ha det.
1: Ha det. Ha
0: det. Jeg har bare gjort en igjen nå.
1: Ja. Jeg har en telefon.
0: Ja, vi tar den.
1: Hallo.
3: Hallo, ja. Det er Tore Lande.
1: Ja, det er jo skrevet et ord i midten.
3: Ja, jeg skal det, for jeg vil ha svart. Men jeg tenkte på det spørsmålet som han andre svarte på. Det er kjøkken og blant.
0: Ja.
3: Ja, men du sa inne og løve.
0: Jeg sa inn, inn og løve.
3: Jeg tenkte på innedanse og danseløve.
0: Ja, men det kunne det godt ha vært. Du kan få rett på det.
3: Ja, vel, flott.
0: Ja, selvfølgelig.
3: Ja.
0: Men vil du ha gitt opp denne tingen, Mihé?
3: Nei, for det var ikke rett det han sa, og det var det jeg tenkte på.
0: Det var det du tenkte
3: på? Ja, det tenkte på, ja.
0: Ja.
3: Så du gidder ikke.
0: Nei, det er ikke enkelt, det kan jeg bare si.
1: Nei, han er ikke det.
0: Nei.
3: Nei da.
0: Men det er jo litt gøy, jo.
3: Nå må jeg sende noen helsinger.
0: Ja, det må du jo.
3: Jeg hører meg selv igjen.
1: Ja, det er noe rart.
3: Ja.
1: Vi har fått nytt utstyr i kveld. Jesus er månefarer.
3: Ja. Men det går greit.
1: Ja.
3: Marit Velste, Ellen i Førsund, opp til Jorunn Arnold, Annemor, Treit med Kastri, og Glenn og Karin, og så Antonette Jorsdal. Ja. Og så møter dere der på radioen.
1: Tusen takk.
3: Greit. Ja. Ha det godt.
0: Ha det, ja.
1: Du, jeg må ta flere stokker bokstavene.
0: Ja, du må jo det.
1: A for Anna. N for Nils. S for Sigrid. T for Turid. Y for Yngve. M for Marit. N for Nils. Og R for Randi. Ikke le. A. N. S. T-U-M-N-R.
0: Tror bare det var sikk.
4: Hello.
5: Hello, Loretta.
4: Darling, I knew it was you.
5: Loretta, there's something I've just got to tell you.
4: Oh, please. Tell me what to do.
5: I don't really know how to say this, but...

0: goodbye, Loretta.
1: Ja.
0: Men vi har telefon. Hallå.
2: Hallå, detta är Toril Björkele. Hej.
0: Hej.
2: Det var det koselig att dere hadde i dag.
0: Ja, vi koser ikke mye.
2: Ja, det alltid koselig når dere har sending. Det det jo.
0: Ja, men det var bra å høre.
2: Ja. Du, og spørsmålene var, jeg har ikke fått alt med meg, sa du.
0: Nei, Aslo har spørsmål.
1: Ja.
2: Ja.
0: Jeg har bare sånn ord i midten, men nå har jeg vist fått svar på alle.
2: Ja, jeg skjønner.
1: Hvor mange dager er det i juni?
2: I juni?
1: Ja.
2: Det er 30.
1: Ja, det er to bare på sparket. Det hadde ikke
0: jeg... Ja, nemlig, jeg visste det. Du behøvde ikke google her
2: nei.
0: Da.
2: Nei, jeg behøvde ikke det, for det visste
1: jeg. Ja. Men så var det den tingen.
2: Den tingen på bordet, ja. Ja. Og stor var han nå igjen.
0: Han er 25 centimeter lang, 21 bred, og cirka en halv centimeter høy.
1: Høy.
2: Ja, Er det glasskrystall, eller
0: nei.
2: Noe, eller tøy, eller papir, eller?
0: Vi har sagt det er tøy.
2: Det er tøy, ja.
0: Mm.
2: Kan det være en duk?
0: Nei.
2: Nei. Jeg kan vel ikke spørre om noe mer, kan jeg det?
0: Nei, ja, du kan få en sjanse til.
2: Ja, hvis tøy, kan det være et håndkle?
0: Nei.
2: Nei, men da tror jeg ikke. Jeg vet ikke om jeg klarer å gjøre det. Det er ikke så godt.
1: Nei, det er ikke godt.
0: Men det har vært
2: nei, da,
0: men, der er det.
2: Ja, det er det jo.
0: Ja.
2: Så, men jeg får bare sende noen hilsen. Og først og fremst med hilse til Ingrid Aslaug der i studio.
0: Jo,
2: og til telefonvakter.
0: Ja.
2: Og så med hilse til Øyvind Løvås og Laila Laudal. Og Grete og René Visser i Mandal.
0: Ja, så fint.
2: Du, kan vi ringe en eller to ganger?
0: En gang.
2: Ja, men ja. Det er greit, og bare greit å vite det.
0: Ja, ja, vi vil ikke opplyse det som heller.
2: Ja da, men det er så greit at
0: fint, det, ja.
2: Da man fortsatt god kveld og riktig god helg.
1: Takk i like måte, ja.
2: Takk for det. Ha det godt.
0: Ha det. Hallo.
3: Hallo, ja.
0: Hei.
3: Hei, det var Frode Holst fra Søgne.
0: Hei der.
3: Hei du. Nå hadde en bokstav gikk ute. Kunne det være styrmann?
1: Ja.
0: Jeg kjenner ikke noe
3: det. Var det, ja.
1: Ja. Det var det.
3: Det var jo bra.
1: Ja.
0: Styrmann.
1: Ja.
0: Men vil du gitt deg på den ting som vi har på bordet?
3: Nei, du, sånn kjøkkenting har jeg ikke greie på.
0: Det tror jeg nok.
3: Det har jeg ikke noe. Jeg har ingen idé.
0: Du har ingenting med kjøkken å gjøre?
3: Nei.
0: Nei, det var... Ikke lage middag helt.
1: Lager du ikke middag?
3: Jo, det kan jeg gjøre, vet du, men
0: ja.
3: Da må du jo enkelt og greit.
0: Ja, Fjordland.
1: Fjordland,
0: kanskje.
3: Ja, nei, det er ikke borte i det hele tatt.
0: Nei,
3: det vet jeg heller ikke.
1: Det er ikke et altså.
0: Nei, det er ikke et
3: altså.
0: Nei, da, men det er greit.
3: Jeg kan gjerne sende en hilsen først og frem til dere to som lager så mye fin musikk.
0: Takk for det.
3: Det er jo kjempeflott. Man kan godt skrive, si hvem det er som spiller, hvem det er som synger og spiller. Det er greit å vite noen ganger.
0: Ja, men vi bare krysser av på de sanger, så vi føler ikke sånn.
3: Ja, det gjør det, ja, akkurat. Ja, jeg forstår.
1: Ja.
3: Det er noe annet å holde på med.
1: Ja, vi har dokk alt, ja.
3: Ja. Men så vil jeg i hvert fall hilse til dere, eller til dere tre, og så vil jeg hilse til Rita og Magne Engelskland.
0: Ja. Det kan vi gjøre,
1: ja,
0: det er vårt
1: søskebarn. Det er søskebarnet vårt, Rita.
3: Ja, det er det, ja. Ja, vi var borte og besøkte det her for ikke så lenge.
0: Ja, jeg husker da, sist vi hadde sending, ja.
3: Ja.
0: Det er så greit.
3: Så det er så greit. Ja, fint det.
0: Ha det godt.
3: Takk skal du ha. Ja, flott. Ha det, ja. Hei, hei.
1: Nå er jeg...
0: Det er ikke mer å gjøre det mest.
1: Jeg kan si N for Nina, J for Jan, Ø for Øyvind, M for Marit, S for Sigrid, A for Aslaug, N for Nina. N, J, Ø, M, S, A, N.
0: Ja, mye.
1: Den er jo med alltid.
0: Er det? Men jeg har lite ord i midten. Jeg har jo gjort ennå den der inn og løve. Den har jeg ikke fått rett svar på. Nei. Og så kan jeg si salme og kor, K-O-R. salme og kor, og lene og pute, lene og pute. Telefonnummer
1: 383-4310. Og så kan jeg spørre om gresskar er en frukt. Og så kan jeg spørre Halloween, hvor tid feires den?
0: Ja.
1: Det er jo noe torskeskap.
0: Ja, det er det.
1: Ja. Hele butikken er full.
0: Vi er fin musikk.
1: Ja, da, vi har musikk.

0: Da var vi på han igjen, og det et par telefoner. Hallo? Hallo?
1: Det var Torhild Kalliberg.
0: Hei.
1: Hei.
0: Ja.
1: Jeg kan ha tenkt på...
2: Var det borte?
1: Nei, det var Halloween.
2: Ja.
1: Det jo i slutten av oktober.
2: Ja, det stemmer det.
0: Ja.
1: Ja, jeg trodde det var da.
2: Er ikke det bare noe tull?
1: Jo, jeg synes det.
2: Ja, jeg synes det. Butikkene er fulle av det.
0: Skremsel.
2: Ja, nei, det.

0: Ecker hat einen Lega-Slang im Rollerbolton.
1: Ja. Oh.
0: Nein.
2: Nein. Nein,
0: das ist schon gut.
2: Nein. Wenn der gleich so takt auf heute viel Programm und hier ist der Doku, er läuft alle ich.
1: Tausend Dank. Danke, du ringst dir. Hatte Gott.
2: Hallo.
1: Du, da liegt heute. Hallo.
3: Der war Kors Helsing.
1: Hey, Kors.
0: Der war, ja.
3: Der war der Herr Greiskar.
1: Ja.
3: Der war gefuckt.
1: Ja, der ist der.
0: Ja.
1: Hättest du?
0: Ja, der hatte ich jetzt runter, war.
1: Hättest du?
3: Ich hätte keiner, aber der ist der.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja, wenn.
3: Ich war der ein Ding in der Buhr, der bei Tipper beim Klokostreif.
0: Nein, der ist der.
3: Der Notatbuch.
0: Da kann ich doch mange Gutes.
1: Ja, aber der.
3: Men da gir mig på den dag, så har bara hissat någon.
0: Ja, det var du.
3: Så jag hissat till Tor Iva och Lilian. Och så syster Lilian Hedvig.
0: Mm-hmm.
3: Och så Arvid och Ragnvig Medby. Och så Judith Kvällan.
0: Ja.
3: Och så hälsar alla så här andra som hör på radio. Så jag har tagit med Roy Jörgfrand, men han är ju här så.
0: Ja, han var ju det.
3: Ja, så han med.
1: Ja.
3: Ja.
0: Det är bra.
3: Så kostiga hör på dock.
0: Tack för det, Kåre.
3: Ja. Så får man bara hälsa och så.
1: Ja.
3: Ha det gott.
0: Ha det gott, ja.
3: Ha det.
0: Ja.
1: Vad är det?
0: Vad är det? Hallå.
4: Hallå.
0: Hej.
4: Hej, du det är min stormån. Hej.
0: Hej, ja.
4: Du, jag ville svara på det salme och kor.
0: Ja, ska vad du sa?
4: Salmesang och sångkort.
0: Ja, just det hade jag. Okay. Då var vi helt eniga. Vill du gitta på den här tingen?
4: Du är inte enig.
0: Nej.
4: Nå på köknet, var det?
0: Ja, det brukas mest på köknet, ja.
4: Okej. Okay. Nej, jag har inte pejling.
0: Nej.
4: Jeg har ikke, det er helt spurgt om alt muligt.
0: Jeg har egentlig sagt, at der var mere gode forslag. Til at med en kuffer.
1: Ja, til at med en kuffer.
4: Det var ikke dårligt, ja.
0: Nej, det var ikke dårligt.
4: Vi håber denne gang.
0: Ja, det er jo det. Ja, men det er så greit.
4: Ha det.
0: Ha det, ja.
4: Godt program.
1: Ha det. Du, nå kan jeg spørre logoen på Kornmorkjeks. Tror ikke Annemor vet det. Hun liker det så godt.
0: Gjør
1: hun
0: det?
1: Hun liker det veldig godt.
0: Annemor, hvor er du?
1: Ja, hvor er du, Annemor? Kornmorkjeksen. Og hva heter Kong Harald og dronning Margrethe i Danmark? Hvor familie var de?
0: Ja.
1: Og hvor mange tippoldeforeldre har vi?
0: Åhøj.
1: Ja.
0: Jeg har fått svar på det meste her. Jeg hadde jo inn og løve, for jeg har ikke fått det rette svaret. Inn og løve. Og så hadde jeg lene og pute. Lene og pute. Så kan jeg si grass og tau. Grass og tau. Og suppe og kar. Suppe.
1: Det er hjemme. Hallo.
5: Hallo, det var Judith Kvelland.
1: Hei,
0: det
1: Judith.
0: Var Judith. Ja.
5: Hallo, Luken.
1: Ja.
5: Ja. Du hadde... Hva var du hadde, Ingrid, akkurat nå?
0: Jeg hadde akkurat nå, så hadde suppe og kar.
5: Ja, og så et te hadde du.
0: Grass og tau.
5: Nei, et te.
0: Lene og pute.
5: Ja, lenestol og stolpute.
0: Ja, jo.
1: Det kunne det være
5: meg. Det var det.
0: Ja. Vil du gitte på denne tingen vår?
5: Ja, det vil jeg gitte på. For det tror jeg er rivjern.
0: Du ser meg jo som et rivjern.
1: Ja. Hei.
0: Det er langt ifra rivjern. Rivjern er ikke mjukt.
5: Og nei vel, men da er det rett og slett, er det noe

0: Ja.
1: En fin, men trist sang.
0: Ja, var det.
1: Ja. Men vi har et par telefoner.
0: Ja, hallo.
2: Hallo.
0: Hei.
2: Hei, god kveld.
0: Hvem dette?
2: Det Steinar.
0: Å, Steinar. Hei, Steinar. Ja. Hva ville du
2: sagt? Den der han sjøpinslin, ikke det samme som kogebollen?
0: Ja.
2: Ja.
1: Er det det?
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
1: Men vil du gitt deg på denne tingen?
2: Jeg har ikke hørt det. Jeg just på fjernsyn.
1: Å, just på fjernsyn? Ja, radio.
0: Ja, det var sent.
1: Åh,
0: oh. Det var det.
2: Kan du ha på ting på bordet for
1: noe? Nei, vi har en ting som 25 centimeter lang og 21 brei og cirka en halv centimeter høy.
2: Ja, er det noe for tid for kvinnesal? Det er jo da.
0: Nei,
1: det er det ikke. Det kommer ikke for kvinnesal.
0: Det er skikkelig ting.
1: Denne kom ifra meg.
0: Ja.
2: Ok. Ja, er det lagt av metall, eller?
1: Nei.
2: Kan du gi deg det?
1: Nei.
2: Nei vel. Jeg har ikke peiling, jeg har ikke hørt noen ting rykte om det hele.
1: Nei, det er jo det. Det er ikke godt å gi deg da.
2: Nei, det er ikke godt å gi deg det.
1: Nei, det er det ikke.
2: Så jeg hilser heller til noen, kan jeg det?
1: Jeg kan jo.
2: Jeg får hilsa til dere.
0: Takk.
2: Ja, fin, veldig fin musikk. Det er den tiden jeg har hørt nå, hvertfall.
1: Ja, da, vi har fin musikk.
2: Ja, og så hilser til Svein Ola. Håper han ikke sovner enda.
0: Ja, vi hilser til han.
2: Ja, og så til Arvid og Reidon og Herdis og Liv og Torolf og Jon og Judith.
1: Ja.
2: Ja, så får dere ha en fin kveld videre.
1: Takk for det.
0: Takk for du ringte, ja. Ha det.
2: Ha det godt.
1: Hallo.
3: Ja, god kveld. Det var Øyvind Nikolaisen.
1: Det var Øyvind, ja.
3: Men nå får jo sjøpingsvinet.
0: Ja.
1: Ja, det var noe tull.
0: Det er en unge makrelen, ja. Kan du vel?
3: Hæ?
0: Makrelen.
3: Ja, ja. Ja, det er jo pir.
0: Ja,
1: ja, det er pir.
3: Når,
1: ja.
3: Når han blir litt større, så blir det kult.
0: Ja, jeg hørte, ja. Ja.
3: Hva blir det? Det fikk vi et par hundre stykker i dag.
1: Oi, oi, oi.
3: Så nå begynner det å nærme seg at vi har nok til tegnene.
1: Ja, det gjør det nok, ja. Mm. Men vil du gitt deg på denne tingen?
3: Så det var noe veldig vanskelig greier.
1: Ja, det er vanskelig.
3: Jeg lurer på, kan det være i almanakk?
1: Nei.
3: Ikke det heller.
1: Nei.
3: En skrivebok?
1: Nei.
3: Nei, da er jeg tom for ideer.
1: Ja. Skrivebok, det har vi fått en gang til. Ja. Ja. Nei, han er ikke enkel.
0: Nei, han er ikke det.
3: Nei, det var vriende greier. Ja, og så var det vanskelig å komme igjennom til det i kveld.
1: Oh. Det har vært litt sånn dødperioder just nå, ja. For litt siden.
3: Ja, ja, ja, men tidligere.
1: Ja, ja, ja, det har vært på.
0: Ja, det er godt gitt, ja.
3: Men det er jo bare bra det, ja.
1: Det er jo bare, det er et luksusproblem.
0: Ja, det er det.
3: Visst er det.
1: Ja.
3: Men jeg må jo hilse til dere. Takk. Alle tre inn på radioen.
1: Takk for det.
3: Og så opp til Arnold og Jorunn.
1: Ja.
3: Og navnebrødrene mine.
1: Mhm.
3: Og jeg ser bare ellers alle kjente. Ja. Ønsker de god helg.
1: Ja, det må dere jo ha.
3: Ja, takk for det.
1: Ja.
3: Ha det.
0: Ha det.
1: Ja.
0: Det var ikke.
1: Nei. Ja, det var ikke. Hallo.
4: Ja, hei, Sand.
1: Hei.
4: Du, det var Roy Kjellesvig, men det er Berit Stor som jeg vil ringe for, er det greit?
1: Ja, men da må vi skrive Berit.
4: Ja, Berit Kjellesvig, hun får ikke ringe selv i dag.
1: Ja, det er jo for dårlig.
0: Ja, det er det.
4: Ja, men det er sånn er det, vet du, av og til.
1: Ja.
4: Men hun vil ikke svare på en spørsmål, men hun var veldig, veldig på denne tingen på bordet.
1: Ja, vel?
4: Ja, hun mener det er sånne grydeunderlaget tøy eller stoff eller et eller annet.
1: Nei, da mener hun feil.
4: Ja, det var det jeg også trodde, så det at, men da har hun i hvert fall, det har hun i hvert fall svart.
1: Ja.
4: Og så vil hun bare hilse, helst alle kjente seg jo.
1: Ja, men det er så greit.
4: Ja.
1: Fint det.
4: Ja, fint det, ja, snakkes.
1: Ha det, ja.
4: Ja, ha det godt.
1: Hallo.
5: Hallo, ja.
1: Hei.
5: Det var Arvid Medby fra Møy.
1: Ja.
5: Ja. Nå her, kan du skrive ned noe. Du hadde noe om noe gras og noe opplegg, eller hva?
1: Noe gras og noe opplegg.
5: Ja da, ja, hun kom frem til at det var grasbrann og brantau.
1: Ja, det kunne det være, men det noe annet.
5: Ja.
1: Ja, men det helt riktig det, det jo.
5: Ja, ja, vel.
1: Ja da, det kan bli så mange.
5: Er det
1: noen
5: andre som får ta det?
1: Ja. Men det så godt. Men vil du gitte på den tingen?
5: Ja, men jeg er jo så noen grobler hva gjelder verden det kan være for noe. Et sånn grydeunderlag eller noe sånt.
1: Nei.
5: Jeg sitter på kjøkken nå, men se om det noe sånt.
1: Jeg tror ikke du heter det.
5: Nei. Ja, for det var mjukt tøy, eller hva det var.
1: Ja, det mjukt.
5: Det mjukt, ja. Ja.
1: Ja, det kan godt være
0: det. Ja, det kan være.
5: Om det kan være noe sånn skliunderlag eller noe sånt du setter på kjøkkenet og setter på.
1: Nei.
5: Det er å gi meg opp det.
1: Ja. Jeg tror du kan gi det på det.
5: Da må man bare få helsa til folk som sitter og hører på.
1: Ja.
5: Helsa til dere, så held dere vakne.
1: Takk for det.
5: Og så hørte jeg hvor Kjell Svig var inne, og helsa tilbake til han og til Røy, og Kåre Birkeland fra Kvinnesdal, Anne Karin og Else Efteland, Lyngdal,
1: ja.
5: Judith og Bente, Jan Martin Glendrange, jeg vet ikke om han har vært innom.
1: Nei.
5: Jeg har jo så også hørt på frihet.
1: Ja, det er jo det. De kolliderer med det.
5: Ja.
1: Ja.
5: Ja, og så Ove og Jorunn, og Eli og Bjørn. Og så hørte jeg Tor Ivar var inne, og helsa til han og Lilian, og så Anne-Marie. Ragnar Kjomli. Anne og Geir. Gunevi og Bjørn. Og Tordes og Harry. Og så har vi Odd Ivar. Haugen og Karin. Og så må jeg helsa til Sissel i Bergen. Det er noen som er onkel og tante til.
1: Ja.
5: De skulle sitte i dag og så høre på seg.
1: Ja. Så gøy da.
5: Ja. Så får vi se om de hører om de var inne på.
1: Ja.
5: Godt.
1: Reit det, ja.
5: Da tror jeg vi finger med alle ihop.
1: Ja, så flott.
5: Ja, da får dere ha en god kveld videre, så sitter vi og hører resten.
1: Ja, greit det.
5: Jep.
1: Ha det.
0: Hallo.
6: Ja, hallo, ja. Det er Karin Jakobsen.
0: Ja.
6: Jeg vet ikke om du hadde et spørsmål til ham.
0: Et spørsmål? Hva kaller du en person fra Finland?
6: Finn.
0: Hæ?
6: En finne.
0: Ja, stemmer det.
1: Ja.
0: Og så vil du gitte på tingen.
6: Et kjettenhanske.
1: Nei.
6: Kan det være en oppvaskbørste?
1: Nei, det var rar.
0: Det er rar. Den hadde vært rar.
1: Godt forslag.
0: Ja, det var jo godt forslag. Ja.
1: Ja. Oi. Det var morsomt.
0: Ja, var det?
1: Nei, det er ikke det.
6: Kan det være en salepass, eller er vi frem til?
1: Nei.
6: Nei,
1: det er litt
6: jeg må
1: jo
6: bare
1: gjette. Ja, det var bare gjetting.
6: Ja, vel, jeg vil ha hilset til dere.
1: Takk.
6: Og så vil jeg hilse så mye til Jan og Julf og Effektor og Maja og Pelle og Madammen. Og så min kjære her i stua.
1: Ja.
6: Og så da alle kjente og ukjente.
1: Ja.
0: Ja, det var jo greit.
1: Ja.
6: En hel tida og en fin dag.
0: Takk i like måte, ja.
6: Tusen takk. Ha det.
1: Ha det. Som gjør det musikk. Ja.

0: Ja, det fortsatt ledig på begge linjene. Telefonnummer 383-43-190.
1: Så kan jeg spørre, hva felles for disse tre stedene? Gardermoen, Sola og Værnes. Og så kan jeg spørre, hvor mange centimeter en tomme?
0: Ja.
1: Ja, og så hva, hva var det som sang på han igjen? Vet du det?
0: Nei.
1: Nei.
0: Skal vi bare ha mer musikk?
1: Ja, jeg tror det.
0: Vi har mye fin musikk.
1: Ja, da.

0: Ja, vi er nå en stund igjen.
1: Ja.
0: Vi tenkte om vi kan ikke åpne opp for to ganger.
1: Nei da, men folk, de som ikke ringer, må ringe.
0: De som bare sitter og ser på fjernsyn på sport i kveld, de må ringe nå.
1: Og så spør jeg søtsaker som man kan grille. Og så kan jeg spørre, hvem spilte rollen som Margit i Fredriksens fabrikker?
0: Margit,
1: ja.
0: Var ikke Anna, altså.
1: Nei, var ikke Anna. Nei, var ingenting med Anna.
0: Nei, det var ikke det. Men jeg hadde jo ute noe ord i midten, hadde jo ute enda den der inn og løve. Inn og løve, og så grass og tøv. Grass og tøv. Og suppe og kar. Suppe og kar. Jeg har fått inn noe der, men det er ikke det jeg har.
1: Nei.
0: Men skal vi hilse til noen?
1: Nei, nå var det en telefon.
0: Ja, de var redde vi skulle slutte av.
1: Ja.
0: Men det gjør vi ikke. Vi skal sitte her til klokka 12.
1: Hæ? Vi er jo ikke.
0: Ja, da har vi en telefon. Hallo.
2: Hallo.
0: Hei.
2: Hei, det er Magnus.
0: Ja, der var det noen.
2: Ja. Jeg kom på det der som det der du skulle grille, det er jo sånn marshmallow.
1: Ja,
0: er det ikke det?
1: Da.
0: Og det er noen seige greier å grille.
1: Ja, det er det.
2: Ja, det er det.
0: Ja, det er det. Ja. Vil du gitte på den tingen vi har?
2: Det er ikke sånn underlagt til å bage lefse på.
0: Nei.
2: Nei, vent. Jeg bare tenkte, men det var vel litt lite.
0: Ja, det var litt lite, ja.
1: I lite lefse. I åpne,
2: ja, det måtte bli.
0: Ja, det kunne være i åpne, ja.
2: Det er fint. Ja, så helse til dere og alle kjente.
1: Tusen takk. Takk for det, Vagne.
2: Og fin musikk og fin program.
0: Takk for det.
2: Ja.
0: Ha det, ja.
1: Hallo.
3: Hallo, det er Lise,
1: synes du. Hei, Lise, ja.
0: Ja. Nå kommer hele gjengen på meg.
1: Ja, nå våkner de til liv.
0: Nå våkner de.
1: Hva vil du svare?
0: Du skal ha noe greit. Ja, selvfølgelig skal du få noe greit. Altså, du har ikke du et spørsmål.
1: Du kan Opel, det er tysk bilmerke.
3: Ja, det er det.
1: Ja, der er jo det. Ja,
0: vet du. Vil du gitte på denne tingen?
3: Nei, jeg har ikke hørt at det blir en grybøkalade.
0: Nei, det er ikke det.
1: Nei,
0: det er ikke det, Lise.
3: Nei, det er ferdig at det vil.
0: Ja, det er ferdig.
1: Ja, det er så sant.
3: Ja,
0: det var for to. Ja, du var så veldig uklar.
3: Er du uklar?
1: Er du på to?
3: Jeg skal min helse, jeg.
0: Ja. Ok.
3: Det er min helse på turen.
0: Ja. Det var litt sånn hacking.
1: Ja, det var det.
0: Men det går greit.
1: Greit, det er litt.
3: Ja. Ok. Ja.
0: Ha det da.
3: Ha det.
0: Ja.
1: Musikk.
0: Ja, vi har musikk.
1: Ja.

0: Ja, viel
1: ja,
0: Musik.
1: Ja, da war ein.
0: Da war ein Telefon. Hallo.
2: Hallo?
0: Hallo, ja.
2: Hallo, hören Sie mal.
0: Ja, wer bist du?
2: Monika Merle.
0: Oh ja.
2: Ja, der mein Jan, was du.
0: Ja, Jan, ich war tidligere i kveld.
2: Nei, det har jeg
0: ikke. Nei.
2: Men tidligere.
0: Ja, men ikke i kveld.
2: Jeg har ikke fått med meg noen spørsmål, men har du ikke et lett sånn ja-spørsmål?
0: Det er jo helt jævlig.
1: Jeg kan spørre hva bokstav er du skal ha på bilen du øvelsekjører.
2: L.
1: Ja.
0: Ja, den var jo enkel og
1: greit. Og så var den tingen på bordet.
2: Det har jeg ikke hørt.
0: Og nei, du har ikke hørt det, nei. Vi har en ting som på bordet dere skal gitte på. Han er 25 centimeter lang, 21 bred og cirka en halv centimeter høy.
2: Oi.
1: Hva
2: kan det være? En fjøl.
0: Nei.
2: Nei.
0: Det er godt forstå. Vi har fått mange fjøl i kveld.
1: Ja, vi har det.
2: Nei. Har du noen forslag?
0: Nei, nei, nei.
1: Det er ikke så.
2: Nei, jeg har ikke peiling. Det nei. Blank.
0: Nei, det er ikke enkelt sånn på sparket.
2: 25 brei og...
1: Nei,
0: 25 lang og 21 brei. Og en halv centimeter høy.
2: Nei, jo.
0: Ja.
2: Jo, sa jeg til venninna mi.
0: Ja.
2: Jeg har faktisk ikke svar. Nei.
0: Men det er så greit.
2: Men jeg er med i...
0: Ja, du er i bøtta.
2: Da er jeg i bøtta,
0: ja. Ja, visst er du ikke det.
2: Men nå må jeg jo bare sende en hilsen til Hilde Hestad, Kurt Skravia, Åse Lilian Røksland, Ernst og Somkid, Rutt med hunden, Røy og Enke hvis de hører på, ellers alle kjent da.
0: Ja, det er så greit.
2: Det er bare
1: det. Det er lov å le.
0: Det er lov å le, vi ler jo med det.
1: Vi ler jo.
0: Ja, det er godt å le.
2: Ja, det er jo det.
0: Det er viktig.
2: Det forlenger livet.
0: Ja, det er det de gjør. 20 ganger til dagen skal vi le.
1: Det er ikke alltid det blir det.
2: Ja, nå griner Hilde.
0: Ja. Ok, dere må bare fortsette å kose dere og le.
2: Ja, det gjør vi.
0: Ja, men det er så greit.
2: Ja, det er så greit.
0: Ja, fint det. Ha det.
2: Ok, ha det.
1: Hallo.
3: Hallo, hallo.
1: Ja.
3: Det er Bjørg Nilsen.
1: Ja.
3: Jeg ville jo svare på spørsmål.
0: Ja.
3: Og så tenkte jeg på det der tre navnene som er felles. Det er jo en flyplass.
1: Ja, det stemmer det.
3: Ja.
1: Ja, vil du gitte på tingen?
3: Jeg har ikke hørt på dere, men altså det der, jeg tror ikke jeg er det på mitt kjøkken i alle fall, men jeg tenker sånn tøyservietter eller spisunderlag, sånn noe.
0: Nei, det er ikke noen ting av det.
3: Nei, det er vel ikke det. da har jeg altså ikke peiling.
0: Nei.
3: Det er ikke hva jeg ville hatt som hadde bottet ut i Boden. Nei, jeg vet ikke.
1: Han liker der det ikke. Jeg bruker hans sjelden.
3: Ja. Ja, nei. Nei, jeg vet rett og slett ikke.
1: Nei,
0: det er ikke enkel. Han er ikke det.
3: Om det er noen bagemel, eller om det er noen bruker. Nei, jeg vet ikke.
0: Nei.
3: Nei, så jeg gir meg på den.
0: Ja, men det er så greit.
3: Ja. Da vil jeg bare heller hilse til Eivind og Liv, og til Bjørg og Thor på Bårdhøy.
0: Ja, det er så flott.
3: Ja. Flott.
0: Greit.
3: Og til dere.
1: Takk for det.
3: Og spiller veldig fin musikk. Ja. Tusen takk.
0: Greit. Ha det.
3: Ha det.
0: Hallo.
4: Hallå.
0: Hej.
4: Hej, det är Gert som ringer.
0: Ja, Gert.
1: Ja,
0: det är... Ja, gud.
1: Kom igen, Gert.
4: Ja, det är sant.
0: Ja.
4: Du kan ju dåna mindre.
0: Ja, jag hade.
1: Vad säger... Vad säger jag?
4: Så ska jag säga. Att för det första så säger jag alldeles för flygplatsen du ringer upp.
1: Ja, men det kommer. Fick jag nog.
4: Och fick du det?
0: Ja, men visst inte du har hört det.
1: Visst inte du har hört det, ska du få rätt på den,
0: ja. Ja, då.
4: Nej, jag har inte hört någonting.
1: Nej, då.
0: Får du rätt.
1: Ja.
0: Men jag är inte så vanskelig.
4: Och så den tingen du grepar på ordet.
0: Ja.
4: Kan det vara något sån etui som du kan registrera med och lägga en extra bestick i?
0: Nej,
1: ett gott förslag.
4: Du kan inte sansa.
0: Nej.
4: Det stod helt i boden av det här.
1: Ja, det är bruket det, så ligger det i boden.
4: Ja, men då är det ju så tidigt i bruket
1: det. Det er väldigt sjelden. Jeg tror ikke, jeg brugte det. Jeg har ikke prøvd.
4: Når jeg kjøper tydebær, ja. Når jeg der tydebær for eksempel på butikken.
1: Ja, det køber jeg ikke.
0: I går købte frosne bringebær, og så det har det lagt her i dag. Frosne bringebær har det på sukker og lidt serto. Det var så godt.
1: Serto?
0: Jeg bare rørte det. Så det der greierne købte. Ja, ja. Det var knaldgodt.
4: Jeg fik det bare ret når jeg fryser,
1: ikke?
4: Og
1: så... Ja. Ja, det er jo det, jeg
4: gjorde.
0: Ja, det var bare så liten pose på frysedisken, som jeg bare rørte med.
1: Ja, men den har jeg jo lagt i bare i fryser, som jeg har.
0: Ja, men han har ikke plads.
1: Nej, det var det.
0: Hun er så fuld, der er ikke plads.
4: Det er himlen, hvor jeg hører på dig. Så er du så fin musik, Katten.
0: Ja, men
1: ja, det er hemme.
4: Du kan sgu have skaffet dig, ikke, som vi kunne danse med.
1: Ja, der er leder,
0: ja,
1: det.
0: Ja, der er ingen, som vil komme
1: ingen,
0: til.
1: Ingen, som vil danse, nej.
4: Det er sådan, så det er jo

0: helium.
1: Der var
0: noget
1: så
0: bedre
1: godt.
0: Ja.
2: Ja, når du kan
1: læse og lave ærgerlige
2: kirkesanger.
0: Ja.
2: Det er du.
0: Ja, vi må jo læge. Ja, ja, det er jo bare mor.
2: Ja,
0: ja.
2: Ja, visst är det där. Ja. Det ska det.
0: Ja, vi ska det.
1: Det
0: är
1: viktigt.
2: Ja, jag har haft en bekymring ikväll för Karsten var inte på plats när
1: oj.
2: Han kom in.
0: Oj.
2: Ja, så bara den stille bönden och att få Karsten hem och så att det grann så kommer han.
0: Ja, det är så att det hjälper med stille bönden, ja.
2: Ja, så då är det bara välsamt.
0: Ja, det är gott.
1: Gott, ja.
0: Ja, nå det
2: trygt. Må du have det fint.
0: I lige måde, ja.
1: Tak for du ringede, ja.
0: Ja, ha det
1: godt.
2: Ja, bare du.
1: Ja, ha det. Men ja. Kan jeg spørge, har Håkon har mødt familie? Ved du det?
0: Nej, men kanskje nogen kan ringe ind og sige det.
1: Og så spørger jeg igen om logoen på kornmokkeks. Jeg spørger Annemor, hun vil ikke svare.
0: Ja, hun er det.
1: Hun er det, hun liker det.
0: Annemor er ikke ringt i
1: kveld. Nej, hun er ikke det. Men jeg tror, hun ved det.
0: Ja, hun gør nok det. Hun er sikker, at hun ligger til skar.
1: Det er det, hun kan bare gå og kikke i skar.
0: Ja, det er det, hun
1: i skuffer,
0: kan. Kan fusk.
1: Nej, da, det er ikke fusk. Jeg var så i min skuff.
0: Det var i Marie-kjeks i gang. Var ikke noget, som havde det på radioen?
1: Ja, ja, ja.
0: Var ikke det i Kroger?
1: Nej. Var det det?
0: På Marie-kjeks?
1: Du, ja, kvitevare, hvad det menes med?
0: Oj. Skal vi bare få noget mere musik?

0: Hallo.
1: Oh ja, hallo.
0: Hey.
1: Der Anmo.
0: Ja, Anmo, komm in Huswara, po.
1: Du musst erst mal dein Korn mohren.
2: Ja.
0: Ja, tenk.
2: Ja, og så etterlyst
0: Ja.
2: den. Anmo vet det nok, sier hun.
0: Ja.
1: Ja, det lungen var den der på skolen.
0: Ja,
1: Sætre.
0: ja.
1: Anno, nei, siden 1883,
0: Ja,
1: så.
0: men hvordan er det en skapning på han?
1: En hane.
0: Ja,
2: En hane.
0: ja,
2: Der kom han.
0: Dette var pluss.
2: Ja, hun har sagt det lenge. Det var Annemor. Nå må hun ringe, for hun vet
0: Hun
2: det.
0: vet det.
2: Er det du som er kornmor?
1: Ja, måtte ha ut i skapet finne.
2: Ja.
0: Det var derfor. Ja,
2: Det var
1: ja. Ja,
2: ikke
1: men jeg må
2: verst.
1: få lov å hilse til Tore Lande.
2: Ja, det må du, for hun hilser alltid
0: Du
2: til
0: får
2: deg.
0: alltid
1: Ja,
0: hilse på henne.
1: og til dere. Ja, for alle på
0: Ja,
1: radioen og
2: tusen
1: foreldre som er
0: kjente. Ja.
2: Vil du gitt deg på ting igjen?
1: Nei, jeg har ikke fulgt med på det.
2: Nei.
0: Oh.
1: Hva var det for noe?
2: Nei, det var en ting som var 25 centimeter lang og 21 brei og cirka en halv centimeter høy.
0: Ja.
2: Og så er det noe som vi brukte på kjøkken.
1: Ja, hva var det jeg sa for noe?
2: Jeg husker ikke.
0: Hva var det hun
1: Nei.
0: sa?
2: Er det hun?
0: Sånn tar sølv? Nei.
1: Nei.
2: Det har sølvestikk? Nei, vet ikke hva.
1: Nei. Men jeg står over den.
2: Ja. Du står over den,
0: ja.
1: Ja.
0: Nei, det er snart natt.
1: Men ha det klart, ja. Ha det.
2: Ha det. Ja. Det er ikke så mange minutter igjen. Skal vi ikke bare spille noe musikk? Og hvis jeg kommer inn nå, så bare toner du ned.
0: Ja.

0: Ja, da
1: skal vi det for landing?
0: Nå må vi lande. Ja, det var jo synd.
1: Det var tidlig.
0: Vi hadde jo så gøy.
1: Ja, vi kunne godt få en time til.
0: Ja, kunne vi det, Johannes? Ja, det var det. Åh, ja, vi kunne.
1: Ja.
0: Det er så koselig at folk ringer ind.
1: Det er ufattelig, hvor tid jeg gjerne.
0: Det er 3 timer længes med blunk.
1: Ja, ja,
0: men vi er rett en slett nødt til at begynne at trække. Altså, mens vi trækker, så spiller det jo lidt musik.

0: Ja, nå har det fått styr. Alle nummer som kommer over 90 og 80.
1: Ja, vi har styr så lenge for å få noen rette tall her. Nå
0: får komme ned litt i tall.
1: Ja, vi måtte under 40, ja, måtte 44. Det. Ja. Men det merkeligste var den siste som ringde og vant.
0: Ja. Ja.
1: Hæ?
0: Ja.
1: Det var jo merkelig.
0: Ja.
1: Og den som ringde sist, det var Annemor Utland, og hun vant bilvask, ja, på Mix SO.
0: Ja, etterlyst hun, og så plutselig...
1: Ja, og så ringer hun, ja, siste, ja, mann, og så vinner hun.
0: Ja, det var jo...
1: Ja, og det er den beste vasken du kan få,
0: ja,
1: Annemor.
0: Ja.
1: Så den kan vi bare ta med til, ja, deg. Du behøver ikke ringe inn og bekrefte
0: nei,
1: det.
0: Nei.
1: Men så var det denne Harry-pizzaen.
0: Ja.
1: Hva så vant den?
0: Røy. Kjellesvig.
1: Selvfølgelig. Yes, oi, du har vinnerflaks.
0: Ja, ufattelig.
1: Ja, jeg skjønner ikke. Men vi har jo trekk på ære som vittighet.
0: Ja. Og så?
1: Rettetonger.
0: Ja. Jeg vet ikke
1: hvor. Den gikk jo til Flekkefjord.
0: Ja, hun gjorde det. Det var Judith
1: Kveld. Judith Kveld, nå kan du rette ut krøllene, ja, dine. Så blir du så fin.
0: Helt sett med julegave til
1: deg. Ja, det kan være fint. Det er en flott gave, ja, fra Elon i Lyngdal.
0: Ja, veldig fin. Og det må vi takke Elon, og vi må takke Harry.
1: Ja.
0: Og det er SO.
1: På SO, ja. Og så vil vi takke alle dere som har ringt, ja, inn. Og så vil vi takke Johannes, ja, for han har vært så hyggelig,
0: ja,
1: og bli.
0: Ja, han har det.
1: Ja, og så da vil Ingrid Høyland si takk for i dag.
0: Og det gjør Aslaug Altene også.
1: Ja, så ses vi, prekes på onsdag.
0: Ja, alt på onsdag.
1: Ja.
0: Ja.
1: God natt.
0: God natt.

0: Du hører på Musikktimen med Arild Hansen.
1: Da skal vi til Skandinavia fra 1992. Jeg vil ha min egen måne. Det Teddy Gjerstad sin låt det der.

Blind Judy fra 1983, tror jeg. Den var med det året der. Da skal vi helt til 1972, A Plus Time med Vicky Leandros.